Ees ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina aga kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööle. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma no,
2: ja
0: siis, panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brönsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: võta nii lihtsalt seda, seda taastumispäeva.
1: Nõus.
0: Ja, et, et see sõltub valdkonnast. Kui sa oled oma ala tippspetsialist ja selliseid teisi on vähe, siis noh, on see natuke lihtsam.

0: Kas oled kunagi mõelnud, millal raadio Eestis üldse alguse sai ja mida kuuldi eetris umbes 100 aastat tagasi? Seda teab Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse Siin Tallinn, sajand eetris, kuraator Kertu Saks, kes on täna meile külla tulnud. Tere hommikus, Kertu!
1: Tere!

0: hommikust.
1: Sina nüüd tead raadiost küll peaaegu kõike või?
0: Ma ei oska öelda, kas ma raadiost peaaegu kõike tean, aga ma olen tõepoolest süvenenud nüüd sellesse, et kuna Eesti Ringhääling saab 100 seas.
1: Ja.
0: Palju õnne teile kõigile siin raadios ka selle puhul. Siis olen küll uurinud ja teinud päris mitu näitust sellel teemal ka, et millised olid need raadio algusaastad Eestis. Ja, ja tõesti, 100 aastat tagasi Eestis esimesed regulaarsed raadioprogrammid läksid eetrisse 18. detsember on see õige päev. See juhtus, Tallinnast läksid eetrisse ja Eesti oli selles mõttes kõigi ülejäänud Euroopa maadega täiesti samal tasemel. Sest me kõik alustasime Euroopas enam-vähem samal ajal. Et aastake sinna tänna, sellel aastal Soome Ringhääling tähistab oma ja. Sajandat ja no, Iiri.
1: No praegu meil stuudio, siin on meil, ma ei tea, lugematul arve igasugused ekraane, eks ole, igas digipuldid ja ma ei tea, kõrvaklapid ja mida kõike veel, mikrofoni, kaamerad. Milline raadiostuudios 100 aastat tagasi oli?
0: No selles mõttes, et ikkagi otse olid need saated, alguses ei olnudki võimalust üldse midagi salvestada ja me kõik teame seda, et ka meie Erso tähistab sajandat juubelit sellepärast, et tema eelkäija oli siis selline väike kvartetikene, kes siis esineski selles esimeses raadiosaates, et need olid väga palju sellised lihtsalt uudised, loeti otse eetrisse ja muusikud olid stuudios, mängisid.
1: Kes mängisid laivis?
0: Muidugi.
1: Kuskilt muusikakandjalt ei mängitud muusikat.
0: Ei veel. Kohe alguses ei saa
2: ja tegelikult ju Erso vist tähendabki nii-öelda nagu originaalis Eesti raadio sümfoonia orkester.
0: Just, et sealt see tuleb jah, et ikkagi ja klassikaline muusika.
3: Ja... Aga mis see oli, mis kõlas, kas on ka teada? Kindlasti on.
0: Peer Küünti
3: mängida.
1: Ah, wow. Okay. Ja, kui kui meil oleks, et me ei saa siit vajutada nagu nii öelda järgmise loo peale, siis hakkab siin Ott laulma, vaid et ta peaks seal nurgas olema ja täitsa niimoodi laivas laulma, sest muud variant lihtsalt ei ole edastada.
0: Ei ole, jah, et need salvestamise variantid, et kui tekkisid juba need sellised Sherlock plaadid, millele sai siis salvestada, need hakkasid 30-ndatel tulema, et siis jälle olid suured muutused raadios, aga jah, alguses oli kõik laivis.
3: Kui paljud inimesed üldse see 26. aastal said kuulata raadiot või oli see selline luksuskaup ikkagi?
0: Ta ei olnud selles mõttes enam luksuskaup, et Euroopas oli sellest aru saadud, et sõnumid jõuavad peredesse kohale siis, kui seal on raadiot ja need tegelikult Saksamaalt lähtuvad võibolla ka natuke üks ideoloogiliste põhimõtete tõttu, said üsna odavaks ja noh, mitte väga odavaks, aga selliselt, et 28. aastal oli Eestis juba 2000 raadiot ja et oli neid inimesi, kes kuulata said, kuid need raadiod olid ju disaini imed, nad olid ju tõeliselt kaunid tehtud ja kui sul see kodus oli, siis sa olid ikkagi nii kõva pere, et sa võibolla oma sugulaste nimesid ei teadnud, aga selle raadioaparaadi nime kindlasti teadsid, neil olid nimed, no tõesti Kadrill, Menuet, Vikerlone, Maret, nii edasi, hästi iluste nimedega olid nad ka ja kui tuli koju fotograaf, siis muidugi tegelikult alati tõsteti raadio ka lauale, et see oli nagu staatuse sümbol.
2: Aga kas see oligi siis pigem nagu ütleme ikkagi selline, ütleme kõrgem keskklass, kes sai seda raadiot endale lubada, et ikkagi päris tava inimene.
0: Kohe alguses kindlasti mitte, aga 30-ndatest juba ikkagi hakkasid need raadiod olema nii, nagu meil täna on televiisor, et iga annab lubada.
1: No ja vaata, kuidas maailm on muutunud täna, Otti, isegi sina saad raadiot kuulata.
2: Ja isegi raadios olla.
1: Võt, sa saad isegi raadios olla, kas sa kujutad seda ette?
2: See on...
0: Idulik.
2: Jaa, see on... Mõtle, vanasti see oli mõtlemis aus.
1: Ei, muidugi. Ma arvan, et kutsuti sõbrad kokku ja kuulati koos raadiot. Ja, tuli väga ilus muusika.
0: Ja kui sa olid jõukast alust, et siis terve küla võis kulla tulla sinu juurde kokku.
2: Ja sealt tulid uudised, eks ole, ja sealt inimesed ka kujundasid oma nii-öelda kõik, mis raadiost räägiti, see oli ju ikka oli ju tõde, eks ole.
1: Kertu, kas sa Raadio Star FM ajalugu oled ka natuke nuuri, kas me nüüd päris 100 aasta taha ei ulatu, aga ikkagi 20 aastat juba on ikkagi ole meetris olnud, eks ole? Isegi rohkem, jah.
0: Tegelikult võiks täiesti teha Star FM-ist ka ühe näituse, miks mitte, et vabalt võib teha. Star FM on olnud minu hommikute lemmik autos. Et tööle sõidud ja on olnud küll Star FM-i saatel, nii et...
1: Mis arvad, millal meetrist läksime esimest korda?
0: Vaat nüüd te peate mulle küll selle õige.
1: Aastaarvu pakku umbes.
0: 20 aastat tagasi.
1: Ei, rohkem, ma, see oli eksitav. Rohkem.
0: See oli rohkem.
1: Kui no pille on juba siin 20 aastat olnud.
0: Räägime 2000. aastast. Oligi nullidega aasta.
1: Täpselt nii oligi. 2000 aasta 28. aprill oli.
2: 2000 aastat tagasi.
1: Ja, ei, mitte 20 aastat tagasi, aga see on siis 26 aastat tagasi juba. Varsti tõepoolest. See on juba ju ka päris palju aastaid.
2: Kas pille on olnud algusest peale?
1: Star FM-is yeah. Küll, jah, minu arust küll. Eestlane muide kuulab keskmiselt lausa 2 tundi ja 20 minutit päevas raadiot. Meil on külas siis Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse. Siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks. Muide, ega tänapäeval ei saa ka raadiot ilma teletornita teha, sellepärast, et ka meie raadio Star FM käib läbi.

0: oluline, et kui me nüüd sellel aastal tähistame Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva, siis kõik me mäletame, kuidas teletorni kasti, et täna tuleks teda samamoodi kaitsta. Et on meile oluline, et nii raadiot, kõik FM-sagedusega raadiot, kui ka televabalevi, kui tegelikult mobiilside on selle jaoks on torn väga oluline. Et tänagi, jah.
1: Aga see näitus nüüd raadiotest, mis teletornis on, mida me seal siis näha saame? Kas me neid vanu raadiot saame ikkagi näha, neid, ma ei tea, pilte, millised need raadiostuudiot kunagi võisid olla?
0: Vanu raadiot saab näha palju. Nii Eesti oma toodangut, tõesti 20-test, 30-test, kui ka Euroopa toodangut, et noh, me ju teame kõike Marconi nime, eks ole, ja need Marconi raadiot, need on meil ka väljas väga paljudest erinevatest Euroopa riikidest on vanad sellised tõelised disaini iludused väljas ja väga palju on ka lugusid nendest persoonidest, kes seda raadio teed alustasid. Võibolla te teate Felix Moori, eks on selline raadio onu, Fred Olbrei ja meil juba teletorni sisenedes me läheme, ringhääling ei ole ainult raadios, on tele ka. Meil on terve sisenemise tunnel, meil on austusavaldus Eesti teletaamidele 7. aastakümnest. Seal on nad kõik ilusti väljas portreedega, alustame tädi Rutist ja jõuame Monika Tamla ja Kerli Tello ja Grete Lõhuni välja, et tõepoolest väga palju on ka seda persoonide lugu.
1: Aga tore. Me mõtlesime, me teeme ühe viktoriini ka, õigemini Kertu teeb meile. Vaatame, kui teadlikud me oleme, ega ma ei ole üldse kindel raadioajalugu, kas me niimoodi peast teame, aga...
2: No proovime.
1: No proovime, vaatame, Ott on selline väga, ma tean, mul hea sõber selline viktoriini huviline, alati talle meeldib ikkagi nendest osa võtta.
2: Ei, mul on lihtsalt see, et mul on pea on nagu natuke sõike prügikast, et lihtsalt nagu jäävad millegi pärast asjad meelde. Et ega ma kunagi nagu otseselt midagi ei loe ja tee. Aga teine kord jah, lihtsalt jääb erinevat infot kuidagi mällu.
1: No kohe saame teada.
2: aga võt, nüüd sa, ma arvan, Andres praegu sõnas ära, et ma olen siin nagu tumm kana.
1: No võtame mõned küsimust, vaatame, kuidas läheb, aga me ei tea.
0: No kolm hästi lihtsalt küsimust, et kui me võibolla isegi kohe mitte raadioajalukku minnes, aga räägime teletornist endast, et kas seda teate, kui kõrge on teletorn?
1: 318. Või 316 äkki või? Ma ei mäleta.
2: Kas ei ole 325 äkki?
1: Oleneb, kust mõõdad?
0: Üks vastus oli peaaegu, et soe, aga vihja on see, et võiks võib-olla hästi natukene alla poole veel.
1: 300 on täis, ei ole.
0: 300 on õige ja siis 316 oli peaaegu, aga et kui me...
3: 314.
0: 314. 314 on ta seal tipus, aga see, kuhu inimesed saavad, kus on see külastuskorrus ja restorani korrus, et see on 175 meetrit, eks? Nii kõrgel on see. Väga õige, minu mõelest on punkt teile. Niimoodi, teine oluline
1: küsimus. Mitte meile, ma vabandan väga, mulle.
3: Mul juba hakkab töö ära
2: minema. Ei, kumb siis nüüd ütles selle õige vastuse?
3: Andres ütles.
1: Nii, lähme edasi.
0: Järgmine on jube lihtne ja puudutab teletorni kaitsmist, et seal kasutati ühte väikest vahendit selleks, et stoppata liftid, et okupandid ei saa üles. Mis asi see oli, mis lifti just vahele pandi?
3: Mina ütlen ausalt, et mul pole õrna aimugi.
0: Tänagi kasutuses väike neljakandiline
3: kas on tikutops
0: see on tikutops
1: tikutops pandi ukse vahele, et ei saaks lifti üles tellida
0: kõike variante täitsa pöörane et ka see oli variant kasutati ära
1: võt see oli väga huvitav 1-1 seis 1-1 null lihtsalt ütlen
0: nüüd me räägime raadio ja muusika teemadel see küsimus puudutab bändi mis ka teie raadios väga tihti kõlab ja mis on ikkagi maailmakuulus bänd ja see puudutab ühte maailmakuulsa bändi liiget ja me küsime, kes see liige oli. See bänd käis siin tegemas tribuutkontserti 2016. aastal ja kes oli see, kes läks lavale teletorni T-särgiga, mille peal oli ilusti teletorni maskotteti.
2: 2016.
3: Kas see tribuutkontsert? Ma tahaks öelda, pakun kõige, et hakkan bändis pihta. Kas see bänd võib olla Queen?
0: Võib küll, jah.
3: Kas see võib olla Adam Lambert, kes oli nendega laval?
0: Oli nendega laval, aga kes oli veel laval?
2: Äkki oli siis Brian May.
1: Brian May oli ka laval, jah.
0: Brian May oli teletorni särgiga ja tal hakkas see nii tohutud meeldima see eti, et ta tellis endal pärast veel uue.
1: Ma ei mäletanud, et ta särg selles me käisime otsinuga sellel kontserdil muidu. Me olime suhteliselt lava ees ja vaatasime. Aga väga äge, jah.

0: Nemad teadsid seda ajalugu siis, jah?
1: Nii palju kui niivõrd, aga see meeldis neile, jah.
2: Aga kas nad siis käisid, ütleme, kollektiivselt kõik?
1: Ja said sealt.
0: Tõsi, jah?
1: Ja just, ja no lähedal ju.
2: Kas Adam Lambert käis ka või käisid ainult...
1: Nüüd Adami kohta mina jään praegu vastuse võlu, et ise sellele seal ei olnud, aga Brian May on, jah, meie suur fänn.
0: Nii, võtame ühe küsimus veel, siis me saame võitja ka välja selgitada.
1: Mis võiksid olla need kolm asjad, kui ma nüüd ikkagi teen selle Star FM-i näituse, et mis seal kindlasti peaksid olema?
3: Jürgen, Pille ja Andres. Minu võit!
1: Laivis!
0: Ei, miks see nii, et sa ei tea, kas see on õige vastuski?
3: Ei, no kas see sobiks ju?
1: Ei, seda saate teie ise otsustada, et mina siin õiget vastust ei tea.
0: Mina arvan, seal peaksid olema Allar Roosileht, kes on siin väga kaua teinud saateid ja üldse siin muud ajalugu ka vanastuudiast võibolla mingi jupikene sinna viia ja nii edasi.
3: Siis see mõni selline meelelahutusauhindade, nagu rahvakeel öeldakse, muna võiks seal olla, mis on tulnud aasta raadiohältele.
0: No igal juhul Tallinna teletornis saab minna vaatama näitust. Siin Tallinn 100 eetris, see on juba avatud, juba saab minna, juba saab tulla vaatama.
1: Ja terve aasta lõpuni.
0: Terve aasta lõpuni ja kui teletorn lähed, saab mitu asja korraga näituse, saad üles minna, vaadata seda imelist vaadet, mis seal tegelikult avaneb ja

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik. Kiired ja vihased. Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
2: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:36 saanud. Kolmapäev on täna 19. august on kätte jõudnud ja raadios Star FM tervitavad sind Andres Puusepp ja Karine Jessica Kostla. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Päris selline déjà vu on.
2: Jaa, nagu oleks eilses hommikus.
1: Jah, Ott Lepland, kes peaks ka meiega siin olema, ei suvatsegi tulla õigel ajal tööle. Ta tuleb siis, kui ta ise tahab ja nagu meil see video, mis me sinna Instagrami panime, siis ta ütleks, no mis teete, lased lahti mind või?
2: No eks ta nii ole. Mind huvitab see, et kas ta on praegu autoga teel ja kuulab meid, kui nii siis Ott, me ootame sind jätkuvalt, või ta on kodus, magab hambad laiali.
1: Ma saatsin tõle SMS-i, ta ei vasta, nii et mina arvan, ta magab kodus hambad laiali ja pärast mõtleb meile mingi toreda vabanduse välja.
2: Aga siis ma kuulan huviga seda vabandust.
1: Tema oskab, ta on läbi aegade osanud, küll ta oskab. Ta no, mõtleb midagi sellist välja, et meil hakkab isegi kahjudast.
2: No näed, vaata, ma olen ka Otti tundnud sellest saadik, kui ma olin 17, aga näed, ma nüüd õppin teda päriselt tundma, et kui ta eile siin ka saate jooksul rääkis, kuidas ta tegi neid kirjandusetunni lugemiskontrolle, et raamatuid ta läbi ei lugenud, vaatas filmi ja ühe tsitaadi luges raamatu algusest. Mm-hmm. Et ma saangi nüüd teada, kuidas ta siis muid vabandusi õpetajatele ette käis. Et noh, põhimõtteliselt tema sellise kooliperioodi saab läbi käia paari päevaga.
1: Ja ma ei imesta, et kui ta homme ka tuleb siia. Et see võib ka veel omamoodi naljakas olla. Et homme, võibolla ta arvas, et täna on juba taas iseseisvumispäev, võt ma ei tea. Aga see on ju alles homme, 20. augustil. Tõepoolest täna on selline päev
2: veel, kus
1: reede tunne, sellepärast, et homme on vaba, aga siis jällegi on homme pühapäeva tunne, sest peab tulema reedel jälle korra tööle ja siis saab jälle nädalavahetust minna nautima. Et selles mõttes selline ekseldatud nädal on meid ees ootamas.
2: On jah, aga samas on tore ja ikkagi mina olen natukene juba elevil homse pidupäeva osas, sellepärast, et mulle ikka meeldib, et on see siis 20. august või on see 24. veebruar, siis ma käin alati pagarikojad kondiitriärid läbi, sellepärast, et mul hädasti oleks vaja hommikuse kohvi kõrval ikkagi üks sinimust valge makroon.
1: Jah, kas taasiseisumis päeval tehakse ka mingit kiluvõileiba ka kõrvale või?
2: Ikka.
1: See jääb ikkagi sinna 24. veebruari peale.
2: Mõlemal päeval võitsa.
1: On jah, sest et me teame, et taasiseisumis päev on Eestis siis 20. august, eks ole? Ja alates 1991. aastast me seda siis nii öelda tähistame ja siis Eesti Vabariigi ülem nõukogu võttis vastu otsuse Eesti Vabariigi ise seisvumise taastamisest. Selline päev on meid siis homme ees ootamas. Peaks vaatama ringi, kas mõni kontsert, kas midagi sellist uhkemat ka toimub homme.
2: Mitu kontserti on ja kui
1: on,
2: Ott tuleb homme või tähendab homme tööle, ma arvan, et homme läheb üle teisele töökohale, nimelt ma olen paari reklaami näinud, et ka tema laulab. Siin seal, nii et on kontsertelamusi, mida nautida, olen reklaame näinud ja loomulikult õhtu saab ju veeta teleri vahendusel Roosiaia vastuvõttu vaadates ja kes on nii pidulikule sündmusele kohale kutsutu, saab muidugi koha peal siis seda pidu nautida.
1: Sina ei ole kutsutud?
2: Ei ole. Ma ei ole kunagi olnud kutsutud Roosiaeda. Aga äkki ühel päeval, Andres.
1: Härra president, kus on?
2: Kuule, me ei ole seda veel välja teeninud. Me peame ikka pingutama selleks, et saada see kutse.
1: Palju ma veel pean pingutama?
2: No vaata, elu ongi üks suur pingutuse rada.
1: Vabatahtlikult teinud siin pea 9 aastat.
2: Kuule, aga siis see järgmine aasta äkki saadki. Ma ei tea, mitu aastat peab vabatahtlik olema.
1: Ma ei tea.
2: Äkki 10 peal tuleb.
1: Kõiki nad ei jõua kutsuda ilmselgelt ja ega ma seda ei tee ka sellepärast, et Roosiaeda kutset saada. Aga lihtsalt ma mõtlen, et palju peab pingutama, aga võibolla peab rohkem kuidagi silma jääma.
2: No võibolla.
1: Ma usun, et see valik kuidagi seal ikkagi tehakse ja kõik need, kes siin on kutsutud, nad kindlasti ka väärivad seda kohta.
2: Nii
1: et elame veel ja vaatame, kuidas siis läheb. Täna on rahvusvaheline pehme jäätise päev. Mina ka pigem eelistaksin pehmet jäätist. Mulle see pehme jäätis väga meeldib. See, mis masinast nii öelda tuleb.
2: Mulle vist, ma ei ole üldse väga suur jäätise fänn, aga mulle vist tegelikult ikkagi meeldib rohkem, kui tead, seda, see pallik aetakse sealt karbist kokku, et ma seda pehmet jäätist nii tihti ei osta.
1: no aga lähme siis , kui on vaja kahekesi täna olla , siis oleme kahekesi , vaatame , kas Ott suvatseb täna tulla siia või ei , aga igal juhul Karine ja Andres on kohal ja Star FM'i hommikuprogramm ka kell 7:15 me proovime ära anda 500 eurot . loodetavasti see läheb täna välja ka , sest tahaks ikkagi , et see kellelegi läheks , Eesti Loto on selle raha välja pannud .
2: Ja siin pidupäev homme tulemas ja lisaks on kohe ju kool algamas , kellel on koolilapsed , et raha kulub ära .
1: Raha kulub alati ära . Nick Cayman jätkab raadiosse Star FM .

0: tere hommikust, kell on 6:48 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos Andres Puusepp ja Karine Jessica Kostla.
1: Tere hommikust.
0: Mina vaatsin eile seda uudist, mis natukene tegi kurvaks ja ees ootab terve nädal vihma ja jahedust ja keskkonnaagentuuri värske prognoos head rannailma ei luba. Arvestada tuleb vihma ja jahedusega ning öösetti võib termomeeter nüüd sinna 6 kraadi juurde langeda.
1: Ai, kohe nii vähe.
0: Ja niimoodi ütlevad ja on suur pealkiri, kas suvi ongi läbi.
1: Ei taha tänitada, aga kohe meenub see aasta, kui jõululaupäeval oli 6 kraadi ja ka jaanipäeval.
0: Jah.
1: Oli ju siuk aasta oli ja kõik muudku jagasid seda pilti.
0: Oli. Jaanipäeval on olnud mitu korda niimoodi, et pead mingisuguse jope selga otsima, sellepärast, et muidu lihtsalt õues ei kannata olla. See ei ole väga meeldiv. Võiks ikkagi olla nagu niimoodi soe. Noh, kuigi ma ütlen, et ma olen õnnelik ja mul on hea meel, et noh, päris selline kuumalaine nagu meil siin on kusagil Hispaanias ja Kreekas ja Portugalis ja Itaalias, et seda päris meieni ei jõudnud, et selle üle on ka hea meel. See koora jällegist tekitab ise mingisuguseid muid probleeme, et meil oli tegelikult ju või on veel okei suvi. Saab ju päeval veel lühikese püksiga käia, aga see nädal siis tõesti on päris vihmane ja pilvine.
1: See on kurb kuulda, aga ma ikkagi loodan, et kui see nädal saab läbi ja september tuleb, siis päike tuleb pilve tagant välja. See septembrikuu soe on küll ikkagi hoopis teistsuguse tunnetusega kui suvel, aga viimased aastad on olnud, noh, nagu öeldakse, see vananaiste suvi. Ja see on ikkagi mõnus minu mõelest, et septembris on ikkagi hea ja tore, oktoober kena värviline ja siis tuleb ainult november ära kannatada ja siis on juba jõulud ja see on mõnus.
0: Aga kuu prognoosi all lubatakse seda, et kuu lõpuks peaks kõrgrõhkkonna tugevnemisel ilm kuivem olema ja süda suvisemat sooja pakkuma. Nii et veel ei saa, ütleme niimoodi, plätusid sinna suvekappi ära visata.
1: No seda on hea kuulda, et ühesõnaga garderoobis ei pea veel kampsikuid ettepoole tõsma, et saab veel seelikut ja lühiksi püksega.
0: No selline 18-22 kraadi jääb päeval, no see on täitsa OK, jah, et siin augusti lõpp ja september. Kuidas sul on, kas sul on talvekapp ja suvekapp, et vahetad siis, et talveriided lähevad kappi ja suveomad tuled välja ja vastupidi või kõik on ühes samas riiulis?
1: Mul on niimoodi, et need suvekleidid on küll ära pandud ja siis ma teen oma selle kastikese lahti, kus on ikka tõesti sellised, tead nagu, et on 30 kraadi kleidid.
0: Ja.
1: Aga siis mul enamasti on päris palju sellised riided, mis sobivad olenemata temperatuurist. Paned siis kampsuni peale või sukad alla või kuidas vaja on. Ja aga ma nii palju vahetan, et võt see esikukapp.
0: Ja.
1: Seal on niimoodi, et ma need talvised joppe, et ma panen tõesti vaakum kotti ära ja viin siis panipaika.
0: Aa, niimoodi lausa, jah? Vau. Mina tõstan need teise garderoobi lihtsalt pähennud sinna natuke sealt sellest põhi nii öelda garderoobist ära, et nad seal ees ei töllerdaks, sest need talve joped on nii suured tavaliselt.
1: Ja
0: kui need on 2-3 tükki ja abikaasel ka paar tükki ja lapse omad, siis ongi juba see väiksem esikukapp juba täis.
1: Just.
0: Et aga noh, vaakum kotti, jah, noh, see on tegelikult kõige parem variant, et siis nagu ta ei võtab vähem ruumi ja saad need ära viia, aga noh.
1: Aga tead, see aasta aegade vaheldumine, minu mõelest see on tore avastus, et kui sa siis tuleb talveaeg ja võtad oma talvised joped välja, ohoo, seda avastust, nii palju uus riideid.
0: Ohoo!
1: Mul on selline mantel koo!
0: Ja.
1: See kõik läheb meelest ära ja veel rohkem on seda siis, kui tuleb suvi, sellepärast, et ikkagi sa mingid asjad kuskile sinna kapis, noh, tahapoole paned või kuskil alumisse sahtlisse ja siis tead, läheks nagu shoppama ise enda kappi ja avastad väga palju uut ja head. Väga soovitan.
0: Ma siia mani avastan oma tavalisest T-särgi sahtlist ka. Oo, mul on selline särk ka ja vahel ostan mõne sellise särgi ja siis mulle meelest ära, et ma olen selle ostnud. Ja mul on isegi kapis mingi innasildiga särke. Aga huvitav ikkagi ei pane selga seda, kui läheb nagu valikuks, võtad ikka selle särgi, millega oled juba harjunud käima.
1: No ja ongi, sest et on mugav ja mõnus sellega.
0: Täitsa veid ära ustõlis.
1: Aga tead, see on üks naljakas asi, mina olen ka tähele pannud, et kui lähed, isegi kui lähed poodi, siis sa vaatad täpselt neid samu asju, mis sul juba olemas on. Nagu sama tüüpi. Et vaatad, et see bluus, et jube ilus bluus, seda arvad, aga mul on analoogne, et ma ei osta ju endale ühte veel.
0: Seda mul vist isegi pole olnud. Või siis on, ma olen niimoodi teinud, et ma ostan nagu sama, kui mul mõni särk väga-väga meeldib, siis ma ostan kaks tükki korraga. Ühesugused. No sellised nagu täiesti tavalised mustad, siin ei ole ühtegi logo aega midagi peal, siis neid särke on mul päris palju.
1: Ja kus juures mul on selliseid meessoost sõpru, kellel on näiteks ka täielikult oma lemmikud tossud. Aha. Ja ka neid nad kannavad niimoodi, et nad ostavad nagu sama mudelit kogu just, aeg. Just. Et noh, et see on ikkagi see lemmik. Kindla peale
0: mina olen see.
1: Head püksid, ma ostan kaks paari neid Texasid. Et siis mul on kohe olemas, kui esimesed on ära kantud paari aasta, kes mul teised on sahtlis.
0: Ma olen ka selline, mul on ühesugused tosse päris palju millega pärast. Ja kuidagi, ma ei tea, olen harjunud ja kuidagi mõnus on ja siis käin nendega. Aga ühesõnaga, jah, veel siis ei tasu asju ära pakkida. Soovime sulle ilusat kolmapäeva jätku. Ole raadioga Star FM. Me liigume vaikselt täis tunni poole ja ega see sünnipäeva mängi enam kaugel ei ole. Umbes 20 minuti pärast saame öelda välja, kes on need õnnelikud. Millises kuus sündinud inimesed hakkavad elistama raadiosse Star FM ja 500 eurot on mängus.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Humulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antonius õuel.
7: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Tere hommikust! Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja droonikomponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Juuli teises pooles jõudis seni peamiselt Lätti ja Leetu koondunud rändesurvega Eestisse. Esimeseks märgiks sellest olid 21. juulil Vanasadamas kinni peetud 4 sudaanlast ja järgmisel päeval tabatud veel 12 migranti. Sealt maalt on Eestisse migrante pea iga päev juurde tulnud. Neid on leitud nii sadamast, öistelt tänavatelt kui ka majutusasutustest. Riike ebaseaduslikult sisenejad on viimasel ajal pärit Somaaliast, Etioopiast, Eritreast ja Sudaanist. Politsei- ja piirivalveametis piirivalveest vastutava Veiko Kommusaare sõnul oli politseile teada, et migrantide laine ei jäta Eestit puutumata. Seetõttu saadeti esimesed Eesti politseiüksused Lätti appi juba enne, kui esimesed migrandid Eestisse jõudsid. Eesti politseinike on seal praeguseks käinud juba mitu rotatsiooni. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatide õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 päeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13. Päevale. Mees lisas, et vastuvõttu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Suveperioodil on erakondade toetusmaastikul esinenud küll lühiajalisi kõikumisi toetusprotsentides, kuid pikaajalised trendid puuduvad. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 201,5%. Koalitsiooni erakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsiooni erakondi 75,7% vastajatest. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Võimalik on ka äike ja sooja graade lubatakse 17-21.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Patrullile saame soovida jõudu tööle Tallinnas Punasel tänaval ja Järve vana teel.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM , kolmapäev on täna 19. august ja Star FM'i hommikuprogrammis , on ka Rene Jessica Kostle ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
0: ja mida ma näen seal pika trepikoja lõpus , tuleb uniste silmadega Ott Lepland , kes on ikkagi noh , kes on ikka alles magab täiesti , aga ta on kõige parem , et ta on ikkagi jõudnud kohale . aga noh , nagu eilne videogi näitas , et noh , mis te nüüd teete siis , lasete lahti või mis te nagu siis tahate . ütleme nii , et mees teeb , mis mees tahab .
2: Tere hommikust .
0: tere hommikust .
2: kõigile ja tähendab jah , ega et ütleme , et pole viimasel ajal hommiku inimene .
1: tead , ma ütlen , ma .
2: kuigi täpselt , kusjuures juhtus täpselt sama asi , mis eile , et äratuskell ja või ärkad selle peale üles , et äratuskell on , noh , vaatad kell , noh , täna oli veel kusjuures mingi siukene huvitav asi , et panin nagu järjest kella kinni niimoodi , et enne kuut helises , nii , panin kinni , nii , siis juba siis helises 6:05 hiljem , panin jälle kinni , siis oli ikka 6:10, siis panin jälle kinni ja siis helises , siis oli mingi 6:15, 6:20, panin jälle kinni ja siis oli , oi , oota, ma tegelikult oleks ju pidanud juba nüüd praegu
1: peaks sinna, nagu tööl olema ,
2: peaks nagu sõitma siia aga Star FM-i poole ja siis kui Andres helistas, siis ma võtsin hirmuga vastu, ma tean, muidu Andrese viha ei taha, seda ei taha. See ajas kohe
0: une ära.
1: Vaata, kas sa peadki äratust kellaks panema, äkki Andres hääle, ja siis sa ärkad üles.
2: Ei, Andres peaks mulle helistama iga hommik.
0: No, kui sul on vaja, aga sul pole vaja iga hommik nii vara ärgata.
2: Ei ole, jah, ei ole. Aga tõesti, jah, ma ütlen, selles mõttes vabandan.
0: Selles mõttes see on kõige, minu arvast kõige halvem variant, et sa tõused voodist otse mikrofoni taha. Ja natukene selline kuidagi nagu veel päris ei saa aru, mis toimub ja siis sul on endal natukene halb tunne
2: ei,
0: ka,
2: eks ole? Ei, väga selles mõttes on ikkagi halb, et niimoodi, noh, kui ma olen ju ennegi käinud, aga ma olen üldiselt ikka siuke kohusetundlik inimene ja noh, niimoodi õigel ajal kohal, aga vaat, ma ei kujuta ette, mis asi see, noh, mis see võis olla.
0: Vaata,
2: aga ma ütlen tegelikult, mis ma, jah, mis see on, tegelikult ma otsisin teemasid eile õhtul.
1: Ei saa aru.
2: Kella 4 hommikul sirvisin need teemasid, mida
0: täna. No, millise teemaga siis alustame?
2: No mis me alustame? See ikkagi selle suudlemise teemaga. See ei pooleli eile.
1: Ei, ma ütlen, mul ongi, ma nüüd tean, mis tunne on olla Ott Leplandi klassijuhataja. Et tahaks praegu öelda, et istu Ott.
2: Ja
1: klassi ukse peal on 8B.
0: Ei, see ongi see, vaata, mina tean sõbrana, kuidas öelda, et ära rohkem räägid ennast rohkem sisse kui aeg.
1: Aga väga hea. Ja aga juures minu mõelest on väga hästi, sest esiteks oled sa saanud kauem magada kui meie ja sa oled saanud teha nii suure selle uurimustöö, et noh, et nüüd lähmegi sinu selle kava järgi.
0: Vaata, et sa homme kuidagi tööle ei tule, sest homme meil vaba päev, meid ei ole homme siin.
1: Jah, et äratuskell tõmba maha homseks hommikuks.
2: Homseks ma panin niimoodi, et ma juba panin põhimõtteliselt, mis ma ikka siin seletan, tähendab. Ja, ma tulen reedel, tulen kindlasti.
0: See on õige küll, mis ikka seletad, sellepärast, et me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja me tahame kellegil ära anda 500 eurot ja sina võid selle endale saada. Juhul, kui sa oled sündinud, kus meie ümbrik on?
1: Minu käes. Ja võin öelda, mis kuus on.
0: No ütle.
1: See on novembrikuu.
0: Novembrikuu, sünnipäeva lapsed. Kui sa oled novembrikuus sündinud, ole valmis meil helistama 63, 66, 200. Me ütleme kolmandal helistajale ka kuupäeva, kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot Eesti Loto poolt sinu oma.
3: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
11: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
12: Tegemist on Eesti asja ajav poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
13: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu, just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
12: Isamaa.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on oi, juba 7.20, me hakkame kohe mängima sünnipäevamängu, et kellegile ära anda 500 eurot ja Eesti Lotto on selle raha välja pannud. Eesti Lotto ütleb, et tänasel kolmapäevasel Bingo Lotto loosimisel on jackpot 300 000 eurot. Viking Lotto ennustatav jackpot kolmapäevaseks, ehk siis tänaseks loosimiseks on 10,6 miljonit eurot.
2: Oppadi!
1: Ma oleks väga tänulik küll selle eest, et jah, no kes ei oleks, eks ole?
2: Ma võin pool kaint võtta.
3: Ma oleks isegi selle 300 000 eest väga tänulik.
1: Muidugi, ma oleks ka 500 euro eest äärmiselt tänulik.
2: Aga 500 eurot praegu ühel helistajal on võimalik endale võita, kui ta on kolmas helistaja ja kui tema sünnipäev on sel kuupäeval, mis on meie ümbrikus.
1: Jaa, aga kui te vaatate meie seda püha piiblit, siis me ei saa ülega ümber reedese eurojackpoti. Summa on 31 miljonit eurot. Eesti Lotto on palunud need ette lugeda ja nemad meile raha annavad ja meie peame seda ka tegema. Aga nüüd hakkame mängima. 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number ja me ütlesime, et kui sa oled sündinud novembris, siis vali meie stuudiotelefoni number. Kõigepealt aga esimene helistaja, tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Oi kui uni säälega!
3: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Millal on novembris sinu sünnipäev?
4: 24
1: november. No kes ta pihet anda? Keegi on näinud ümbriku?
2: Mina olen näinud.
1: No,
2: no see on natuke, no see on palju.
1: Tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal on sinul novembris sünnipäev?
4: 25.
2: No, nüüd tuli veel...
1: No, veel tuli juurde, jah?
3: Veel juurde.
1: Võtame sealt ikkagi maha. Novembri lõpus, kui oled sündinud, siis ei ole täna sinu päev. Aga vaatame, kas keskel alguses, kus see number võiks olla. Aga igal juhul me võtame vastu nüüd kolmanda helistaja. Tere hommikust!
4: Tere hommikust.
1: Oi kui tore, rõõm sa häälega, praua on seal teise pool, kuidas on sinu nimi?
4: Piret.
1: Piret, oled meie kolmas helistaja, see tähendab seda, et oled juba selles mõttes natukene võitnud, oled saanud mängima.
4: Ja väga tore.
1: Kus kandist helistad?
4: Tartu.
1: Tartu, kuidas Tartus ilm on?
4: Täitsa ilus.
2: Noh. See on Tartu värk, ma ütlen. Head mõtted ja ütlesin minu lemmik linda. Tervitsed kõigile tartlastele.
1: Aga meie saame nüüd öelda sulle novembri kuupäeva. Ja kui see on, Piret olid, jah?
4: Jah.
1: Piret, kui see on sinu sünnipäev, siis oi, hilk, kuidas on, siis karju ja ole õnnelik. Ja ma ütlen sulle selle kuupäeva ja see kuupäev täna on meil 4. november. Jaa.
4: Ei, kilkeid ei tule.
1: Aa, miks?
3: Ma juba kuulsin jaa.
1: 16.
3: November.
1: Nii kahju, Pire, mul on päris kahju.
2: Mul on ka kahju.
3: Äkki me saame kuidagi selle vildikaga sealt ümber muuta selle.
2: Me paneme korda, neli korda neli,
3: ja,
2: siis pädeks.
3: Jah, just.
1: Pire, et millised homse tähtsa päeva puhul plaanid on?
4: Kodused plaanid on.
1: On ju mõnus, vaba päev saab kodus ja olla. Võibolla telekest vaadata ja jälgida, kes roosia ja vastuvõtule lähevad.
4: Ja, seda saab ka teha.
1: Väga tore. Piret, me soovime sul kõik ilusat. Aitäh, et mängisid meiega täna sünnipäeva mängu.
4: Ja,
1: kõike
4: head.
3: Kõike head.
2: Kõike head.
1: Meie aga hakkame vaikselt liikuma perenõukogus suunas ja tänane perenõukogu teema on meil tegelikult ju väga huvitav.
2: Jaa, me oleme tahtnud teada, et kas sul on kodus pimendavad kardinad.
0: Ainult Star FM-is sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini . Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4.19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2.69. Selver , hea mõte .
2: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid , kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
3: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa . Koolikaubad aitäh kaardiga lausa 50% soodsamalt . Koolipäevik Sulemees aitäh kaardiga 2.99 . Maxima , kõik , mis kooliks vaja .
4: Ei tundnud sind äragi , naaber . Saad rikkaks .
5: Juba olen . Peani teid täis . Tuleb hakata õppima ja ellu viima .
4: Mida uut siis õpid ?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme . Ka soojustamine tuleb selgeks teha .
6: Sel juhul võta suund Teposse . Seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
7: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Jäätis Vana-Tallinn .

0: 180 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
1: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
2: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Juuli teises pooles jõudis seni peamiselt Lätti ja Leetu koondunud rändesurvega Eestisse. Esimeseks märgiks sellest olid 21. juulil Vanasadamas kinni peetud 4 sudaanlast ja järgmisel päeval tabatud veel 12 migranti. Sealt maalt on Eestisse migrante pea iga päev juurde tulnud. Neid on leitud nii sadamast, öistelt tänavatelt kui ka majutusasutustest. Riik ebaseaduslikult sisenejad on viimasel ajal pärit Somaaliast, Etioopiast, Eritreast ja Sudaanist. Politsei- ja piirivalveametis piirivalveest vastutava Veiko Komussaare sõnul oli politseile teada, et migrantide laine ei jää Eestit puutumata. Seetõttu saadeti esimesed Eesti politseiüksused Lätti appi juba enne, kui esimesed migrandid Eestisse jõudsid. Eesti politseinike on seal praeguseks käinud juba mitu rotatsiooni. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et Haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumised ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kessid vastuvõtutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lühenneks see aeg eelnõu kohaselt 13. tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõtu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, üleminekuklasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et Haridus- ja Noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus Ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja drooni komponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mille USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Ja autojuht arvest, et Tallinnas Peterburi teel on rohkem autosid ja seal tekkinud ka ummik.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7.38, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja me oleme jõudnud perenõukogusse.
2: Ja me oleme tahtnud teada, et kas sinul on pimendavad kardinad magamistoas.
1: Kas sul on magamistoas pimendavad kardinad ja ma vaatan kohe, mida meie kuulajad on nagu selles mõttes vastanud, et enamus inimesi ütleb, et jah, on küll.
2: Ja tegelikult see küsimus on isegi laiem, et kas kodus on, aga mina mõtlesin kohe selle suunas, et olen mõelnud, et võiks olla magamistoas ja samas mul ei ole.
3: Ei ole.
2: Mul ei ole pimendavad kardinad, aga mul on lihtsalt kardin ja mingil veidral põhjusel see täidab oma rolli väga hästi, et kui ma selle ikkagi sinna akna ette tõmban, siis päike naljalt sisse ei paista nii, et ta just kui nagu pimendab, ehkki ta tegelikult ei ole pimendav kardin, mis oleks see õige siuke pimendav ruloo osta.
3: Minul on just see pimendav ruloo. Et see hoiab küll, no see hoiab tõesti, isegi kui väljas on väga valge, hoiab see ikkagi...
1: Tunda oli hommikul, et tuba oli ikka sul pime.
3: No jah, ja vaat nüüd ongi, nüüd ma järgmine kord, kui ma siia peaks siin, mind siia juhuslikult kutsutama, siis ma võtan need eelmine õhtu need pimendavad relood maha lihtsalt.
1: Ja, aga ma olen nõus, et magamistoas võiks olla eriti suvel, et suvel on seda väga vaja ja olgem ausad, ega need pimedavad kardinad ega võivad isegi tuha natukene jahedamana.
2: Tõsi.
1: Kui sa, see päike paistab sul sinna magamistuppa ja sa hoiad neid kardinad ees, see kuidagi nagu ei lähe nii kuumaks see tuba.
3: Ta tegelikult on ju olemas ka ja mis mul ka endal on nende ruloode taga on selline spetsiaalne materjal, mis ongi selleks mõeldud, et kui on juba palav päike paistab tuppa, et siis ta nii-öelda nagu hoiab seda, et ta ei lase seda soojust läbi nii-öelda.
2: Aga kus juures, kuigi minu kardin saab pimendamisega hästi hakkama olenemata sellest, et ta ei ole see päris õige, siis kui ma ikkagi päeval lähen koju, siis mulle meeldibki siiralt magada niimoodi päikeselaigus.
1: Tõsi ka, jah.
2: Jah, mulle meeldib, et ma siis üldse ei tee seda, et ma tõmbaks kardin ette.
3: Kus juures minul on just nagu vastupidi, et kui ärkad hommikul üles, noh, minul on ka täpselt korter on niimoodi nagu päikse poole. No mis on mõnes mõttes nagu muidugi tore, kui päike vaistab ja ilm on ilusega, aga näiteks mul on niimoodi, et ma ärkan üles, võtan oma kohvi, võtan oma hommikusöögi ja siis hakkad seal nii-öelda, noh, oma neid igast uudiseid lugema, asju tegema ja siis mul on tavaliselt paistab see päike täpselt nagu sinna nii-öelda elutoa, sinna tiivani ja siis selle laua peale ja siis see, noh, istud seal ja siis see arvuti, noh, ühesõnaga ei näe, mis arvutis toimub ja mis telefonis toimub ja siis on tavaliselt ma ikkagi tõmban need kardinad ette.
1: Kert kirjutab meile, et magama minnes just keeran ruloo eest ära ja jätan ainult läbipaistad kardinad, kui kuu valgus otse tuppa paistab, siis huvitav ja magamist üldse ei sega.
2: Aa, no näed siis kuuvalgel magamine. Mõnda muidugi väga segab.
1: Päris palju on ikkagi kuulajate seas, kes meile kirjutavad, ütlevad, et neil on just nimelt need pimendavad rulood, mitte need kardinad. Aga mul on nii ruloo pluss veel kardin ka.
2: Oo, sul on tõeline koobas siis.
1: No see magamistuba küll, jah. Tuleb tunnistada.
3: No jah, ega...
1: Sest et ikkagi need pimendavad rulood, kui mul on, seal on kuskilt millimeeter, kuskilt on pragu sees, siis seal ikkagi midagi paistab
3: ei,
1: sisse.
3: Ei, sa pead panema need, mis need on, need sellised need vahevuugid, vaata. Minul on pandud spetsiaalselt.
1: Jah, mul ei ole neid. Mul on ikkagi need, kus on need väiksed augud sees ja natukene minimaalselt tuleb ikkagi seda tuppa ja siis on kardin ka veel ees ja siis ongi läinud. Aga ma tean jah, et on olemas igasugused ja kvaliteetsemaid ja uhkemaid ja vingemaid ja on ilma aukudeta ja ilma nende vahedeta ja nii edasi. Et noh, kõige parem on ka suure vatti tekkisad sinna ju akna peale.
3: Või teibid ajalehega näiteks kinni.
1: Oh, aga ajaleht kumab palgust läbi natukene.
3: No mis siis, aga noh, midagi ikka.
2: No palju toredad mõtteid. Laine kirjutab, et temal ei ole sellise pimendavaid kardinaid, aga peab olema öölamp. Ja ma ei mõtlema, kas see öölamp on see, mis saad panna nii-öelda kellaaja, et hakkaks sind äratama, vaata, et ka kerge.
1: Paljudel on öölamp see, mis on selline sume, selline hubane valgus. Ta ei ole nagu selline lärakas näku, aga ta õrnalt teeb toa selliseks noh, vaikselt sume selline rahulik valgus.
3: Mahedaks ja minul on...
1: Nagu beebidel on, kui beebid magavad, sa paned ka öölambi, et sa näed beebiga toimetada, kui on
3: no aga mina ju ei jää üldse ilma öölambita muidu magama. mul on aga ega mul on samamoodi on öölamp on tegelikult väga mõnus et enne magaminekut näiteks mul on ka veel kus juures
1: sina oled artist oled võib-olla harjunud prožektori valguses sul on need suured võimsad prožektorid
3: ei mul ei vastupidi mul on just need sumedad öölambid ja väga muhe on teinekord seal enne magama minekut ma tean et see ei ole õige aga ikkagi lähed sinna voodisse ja scrollid seda telefoni ja mul on ka magamistoas noh mis siin salata on ka telefon ja televiisor mm-hmm. nii et teinekord vaatad ka televiisorit enne magaminekut ja
2: ühesõnaga sa teed kõike valesti mida
3: ma teen kõike valesti ja näed ja siis täna hommikul näed ei noh üldiselt see ei sega aga täna hommikul jah näed mängis rolli kuigi ma ei vaadanud teile
1: ma mõtlen kui see on äratus edasi vaja et kas naine nagu ei minul hakkab küll naine kui juba viiendat korda helistab ütleb kuule paneb vaitse või mis
3: ei no tema magab selles
1: ta ei kuule äratust või
3: ei no ta kuuleb aga ta ei ole kuidagi selline inimene et küll ärke nüüd mis sa teed ärke
1: ei mitte niimoodi ei pea aga lihtsalt ma mõtlen et see lõpuks hakkab närvidele käima kui ta iga kahe minuti
2: tema ei pea ärkama
3: no seda küll jah aga ta ei ole mulle niimoodi otseselt no vot sellega ongi et ma tõusen nii harva nii vara eks ja siis ta noh ta muidugi täna hommikul ütles ka et kuule et telefon aga ma ikka panin kinni aga lõpuks mis mind ikkagi jalul ajas oli see, kui ma nägin, et Andres helistab.
1: Ja.
3: Ma ütlen siis...
1: See on veel hullem kui pimendav kardin.
3: See on hullem, ma ütlen ennem, see on hullem kui, ma ei tea, laske maha või pooge üles, aga mitte Andres helistamine. See on...
1: Annika ütleb, tema ei suuda pimedas magada. Peab olema natukene valgust ja natukene hääli ka. Vaat inimesed on nii erinevad kõik, aga nüüd on 7:45 kell saanud.
3: Juba.
1: Ja me oleme hommikuprogrammiga edasi ja me hakkame rääkima
2: kohe sellisest asjast nagu salat.
1: Salat, see meine
2: ei, salatitest me veel ei räägi. Me räägime hoopis sellest, mis on toimunud Viimsis.
1: Oi, see oli eile uudispommis tegelikult kõik uudiste leheküljed ära värvis ja see tekitab inimestes on tekitanud ikkagi väga suurt vastuolu ka. Me kohe räägime, mis seal Viimsis siis toimub. Taylor Swifti saame meie praegu kuulata raadiosse Star FM.

0: tere hommikust , 7:49 on saanud , kell oled raadioga Star FM ja eile siis tuli uudis õõvastavast videost , kus siis 17-aastast tüdrukut peksti Viimsi jõhkralt . ja siis Viimsi suusakeskuse juures langes siis 17-aastane tüdruk möödunud teisipäeval noorte seltskonna jõhkra rünnaku ohvriks ja teda peksti jalgadega , tema peale sülitati ja kõige tipuks kallati süüte vedelikuga üle ja prooviti põlema panna , aga seda , see ei õnnestunud . otse loomulikult noored filmisid seda ja panid selle video ka ülesse ja nüüd siis proovitakse neid noori tuvastada . ja siin pannakse südamele ka , et keegi ei hakka ise siin mingi oma kohutega ega midagi tegema , vaid lihtsalt soovitakse teada , kes need noored on , et politsei saaks siis asjaga hakata edasi tegelema . aga see video tekitas ikkagi väga palju paksu verd nii kommentaariumites , nii Viimsi vallalehtedel kui ka meedias . nii vaatan Õhtulehes suur artikkel kui ka Elu 24-s on see kõik olemas ja tegelikult on see ikka julm , mis toimub ja kuidas ikkagi noored tegutsevad . see tekitab sellist ma ei tea , suure küsimärgi minu see, ajus , et kuidas sihuke asi üldse võimalik on .
1: see tekitab küsimuse , mis toimub .
0: Mina arvan , et see peabki suure kella küljes selline asi olema , ükskõik , kes ütleb , et mis te panete seda videot ülesse või näitate neid teisi noori , kes seda teevad , siis mina arvan , see vastupidi peabki üleval olema , see ei ole okei . nii ei saa olla meie ühiskonnas ja see , seda ei saa tolereerida mitte kuidagi .
2: no minu meelest ka see on lihtsalt kohutav , et kogu see rünnak , siis veel selle filmimine kuskile Snapchati postitamine , mul tekib see küsimus , et mis asja , et päriselt meie seas on selliseid noori , kes nagu kambakesi tegutsevad sellepärast , et see on nagu kellegi meelest normaalne või ? ma ei tea , ma mõtlen küll , et kui me ikkagi kasvame noortena , lastena , siis me ju teame ka ikkagi , et mis on õige ja mis on vale ja see ilmselgelt on vale .
1: ma just mõtlen seda asja , et kas ütleme , et kas sellised tendentsid , noh , me oleme ju ka nüüd siin lähiminevikus lugenud sarnaste intsidentide kohta ja mina hakkasin nagu mõtlema , et huvitav , et kui nagu noh , mina noor olin , kui mina olin teismeline või ütleme sama vana kui need osalised sellel videol , et kas kuidagi minu kodukülas ka toimus selliseid asju , no ma ise või ise kunagi sellise asja osaliseks ei saanud , aga mis siin salata , selliseid intsidente toimus ka juba siis , kui mina olin varateismeline . aga vaata , sellel ajal ei olnud ju mobiiltelefone ja sa ei saanud neid asju nii-öelda kohe riputada kuhugi üles . ma arvan , et see on ka selles mõttes ikkagi õige , et tuleb anda ikkagi noored , noh , ütleme , millegagi sa pead neid ikkagi kuidagi heidutama , et see ei ole okei , et sa lihtsalt võtad kätte ja sooritad sellise teo , kambakesi ja paned selle üles , et sellega peab kaasnema ikkagi mingisugune tagajärg , olgu see siis noh , kui mitte nende vanuse tõttu tulenev karistus , siis vähemalt ikkagi video näol peab olema see heidutus olemas , et sa rohkem seda ei teeks , sest et muidu inimesed ei suhtu sinusse hästi .
0: rõõmsameelsest tüdrukust sai noor , kes kardab üksi välja minna , et tugeva põntsu on ta vaimsele tervisele jätnud ja enne juhtunut oli ta rõõmsameelne , nüüd on hirm , ärevus ja unehäired ning tal on raskusi kodust väljumise ja üksinda liikumisega , räägib isa , kelle sõnul tuleb perel arvestada pika taastumisega ja see taastumine saab olema väga-väga pikk ja isa sõnul pole juhtunu paisanud rööpast välja mitte ainult tütar , vaid kogu perekonna elu ja see on ju mõnes mõttes ka arusaadav ja isa nüüd on hakanud ise neid kaameraid otsima ja on no ütleb , et politsei ei ole reageerinud nii , nagu ta ootaks , aga ma usun , et politsei kindlasti tegeleb ja nüüd , kui see meediasurve ja kõik see avalik surve on ka nii suur , siis nad kindlasti politsei sellega tegeleb ja võtab need noored ka vastutusele , mis on ka ainuõige . no täiesti kohutav lugu , ise olles kahe tütre isa , see tekitab minus õõvastust ja kergemalt sellist okse maitset suhu , et ma ei saa aru , mis inimesed meie ühiskonnas elavad , aga noh , seda me teame , meil on igasugused , meil on mõrvareid , meil on ma ei tea
1: ka täiskasvanute seas
0: igasuguseid inimesi ja see teeb kurvaks , et natukene mõtleme selle peale ja noor ka , kui sa midagi nagu ikkagi teed ja ükskõik , mis viha su sees on , siis füüsiline vägivald ei ole teema . aga me proovime ikkagi hea tuju kärgata, aga kuna see on nii päevakajaline teema, siis me sellest päris mööda vaadata ei saanud. Kell on 7:54 saanud, kuulame muusikat, lähme uude tundi ja teeme inimese rõõmsaks, sest võimatu küsimuse mängu hakkame meie mängima ja ütleme ka, millist auhinda sulle täna pakume. Praegu aga Ellen Tiit ja Jüri Pootsman raadios Star FM hakkavad laulma Kuule ja tagasi.

0: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
3: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
8: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Rakvere, kas sa oled valmis? Alda esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila Lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Tere hommikust! Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatide õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13 tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõttu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et Haridus- ja Noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 201,5%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajatele lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa kahekordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad Soome sotsiaaldemokraadid. Telekanali NBC News andmetel varustab Venema Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja drooni komponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumentile, mille autentsus kinnitas anonüümne lääneametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mille USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venema toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venema ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja on võimalik ka äike mõnel pool 17-21 kraadi lubatakse sooja.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Ummikud on Tallinnas tekkimas Suursõjamäe tänaval, samamoodi Tammsaare teel ja ka Pärnu maanteel ja Paldiski maanteel. Hipodroomi juures on ka ummik.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere , ilust hommiku jätku , 8:08 on saanud õige kell , oled raadioga Star FM , kolmapäev on täna 19. august ja Ott Lepland , Karin Eets , Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: jaa .
2: tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: meie anname võimatu küsimuse mängus sellel nädalal ära iga päev 2 kahepäeva piletit rändava sauna festivalile , mis toimub siis 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres ja see on rohkem kui saunafestival , seal on , ma võiks öelda lausa muusikafestival , kogu perefestival , saunafestival , kõik koos .
1: ja sellepärast , et puhkeala muutub suisa saunakülaks , kus on siis kokku üle 40 eriilmelise mobiilse sauna ja nii nagu Andres just ütles , siis muusikaprogramm on seal vägev . Lisaks on festivali alal ka valgusrajad , lõkked , saab karaoket laulda , on heaolutegevused ja mulle väga meeldib , et siin on ära mainitud ka sellised kaks erinevat ala nagu meestehoid ja lasteala .
0: Ja laupäeva õhtul kulmineerub Võrtsjärve kaldal muinastuletöö etendus ja lisaks veel ilutulestik on seal ja no esinevad seal noh , sellised bändid nagu Untsakas , Orelipoiss , Välihaar , Harf , Maatasa , Päriline , Upsar , Alammaksud härrad ja Estlaager .
1: ja koha peal on võimalik ka telkida või tulla sinna hoopiski matkaautoga , sellepärast et selline ala on täiesti olemas ja kes tahab kuidagi eriti eriliselt saabuda , siis tegelikult Ulge sadamasse saab tulla ka paadiga .
2: küsin Andrese käest , et mis bänd see Untsakas on ?
0: sa ei tea Untsakaid või ?
2: sa ütlesid Untsakas .
0: ongi Untsakad .
2: sa ütlesid Untsakas . Ansambel Untsakas esineb .
0: Untsakad ütlesin .
2: ei .
0: No siis vabandust . ära näri tähte , tule õigel ajal tööle .
2: no kuule .
0: aga lapsed .
2: kuule , mina , mis sa siin seletad , ära nüüd mängi solvunud .
0: lapsed muide ei pea , lapsi ei pea muide koju jätma , sest kuni 14-aastased lapsed pääsevad festivalile täiesti tasuta , nii et saad kogu perega minna , miks mitte teha üks selline tore saunafestival .
1: ja kui sa tahaksid endale võita täitsa tasuta need 2 kahepäeva piletit ja ikkagi teha selgeks , et bändi nimi on Untsakad , siis tule mängima meie võimatu küsimuse mängu .
0: just nimelt , juba õige pea , me saame esitada sulle võimatu küsimuse ja kui sellele õigesti vastad , ongi 2 päeva pääsmed , 2 tükki korraga sinu omad .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . jahutatud seapraad Condita kilohinnaga 2,59 . pesamuna Eco 10 tükki vaid 1,35 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
6: Kasko kolmapäev .
7: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver , hea mõte .
9: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele .
10: Bigbank maksab oma klientidele .
11: sa kuulsid .

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
2: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
1: Mida uut siis õpid?
2: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
1: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Muinastuletöö Habend Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Habend Kakumäel.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
7: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
8: Nutikad hinnad ka raudas. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 39,90. Triikimissüsteem vaid 49,90. Ja LG pesumasin kuivati 379 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefile viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust , võimatu küsimuse mänguaeg on raadios kätte jõudnud , raadios Star FM , nüüd kui kell on 8:19 saanud . meil on auhinnaks sulle ära anda siis saunafestivali pääsmed , 2 kahepäeva pääset . see on rändava saunafestival , mis toimub 28. ja 29. august Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres .
1: ja tänane küsimus kõlab nii . 28% inimestest teeb seda enne olulist kohtumist .
0: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . tere hommikust .
2: tere , vannis käib .
0: käib vannis , ei .
1: tänan .
0: aga tõepoolest kolmandik inimestest teeb seda enne olulist kohtumist . tere hommikust .
3: tere hommikust .
0: valib sobivad
1: riided .
0: ei . ei ole niimoodi . hallo , tere .
4: tere ,
0: käib WC-s . käib WC-s , ei . ka tore pakkumine , aga tõepoolest 28% inimestest teeb seda enne olulist kohtumist . tere .
4: lõunauinakut .
1: ei .
0: hallo . ja tere .
4: tere , äkki käib juuksuris .
0: Tore pakkumine , ei ole .
1: ei ole .
0: jah , väga suur mingi kohtumine on , siis võid juuksuris küll ära käia .
1: nojah , et .
0: oled väga karmane juba ja .
1: jah , teed korrektse lõikuse .
0: ja , lähed tööintervjuule , tahad ikka hea välja näha . tere hommikust .
5: tere hommikust , peseb hambad puhtaks .
0: ka õige , aga meil ei ole nii kiires .
1: Seda võiks isegi suurem protsent inimestest teha , ma tahan uskuda .
0: et enne kohtumist . mina pesen hommikul ära ja kui lõunal on kohtumine , ega ma vahepeal ei pese hambaid .
1: seda küll , tõsi .
6: aga võiks .
0: no võib-olla tõesti .
1: aga 28% inimestest teeb seda enne olulist kohtumist .
0: tere hommikust .
7: tere , küüsineri .
0: ei .
1: see on ka hea pakkumine , aga ei , see ei ole see .
0: Näri.
1: No aga vaata , kui sa oled ikkagi enne olulist kohtumist
0: aru,
1: närvis .
0: ja ei muidugi . tere hommikust .
8: tere , kammivad juukseid .
0: ei .
1: ei
0: kammi juukseid ka , aga see oli päris hea pakkumine muide .
1: jah .
0: kammid juukseid .
1: jah
0: no, . tere hommikust .
8: tere hommikust . harjutab oma kõne või teeb mingit , või trenni peeglis ees .
0: nii , milles ?
8: näiteks
0: peegli ees . jaa , see ongi õige vastus . seda vastust me tahtsimegi kuulda . tõepoolest , räägib iseendaga peeglis või peegli ees , harjutab , mida öelda ja nii edasi , nii edasi . ma olen ka harjutanud , kusjuures ma pean tunnistama , võib-olla mitte küll peegli ees , aga ma olen nagu autoga sõitnud näiteks õhtujuhtimisel ja siis ma seda avakõne olen nagu autos nagu kuidagi , et kuidas ma alustan , olen nagu läbi rääkinud .
1: mina ka ja päkkarites ja tavaliselt edasi-tagasi kõndides .
6: mina olen laulusõnu niimoodi harjutanud ja näiteks , et kui on vaja esitada mõnda lugu , mida pole varem esitanud , siis ikka õpid nagu sõnu enne ja laulad loo . Autorool on kusjuures küll selline koht , kus tuleb teinekord seda auditiivset õppimist ette .
1: aga kuidas meil on helistajal , kas sina oled ka harjutanud peeglis oma oluliseks kohtumiseks ?
8: ma vist ei ole nii olulist kohtumist olnud
1: veel . või siis on olnud nii hea enesekindlus , et ei pea midagi harjutama .
0: aga ma usun , et saunafestivalil tuleb sul ägedaid kohtumisi , igal juhul jää liinile , ma räägin sinuga veidi eetriväliselt ka edasi . ja kui sa näed linna vahel Ott Leplandi autos istumas ja laulmas , siis see ei tähenda , et ta laulab kuulad , mis on tal sula selgelt peas , tõenäoliselt
6: mitte iga kord .
0: ei ole , päriselt ka või ?
6: muidugi .
0: on su need lood , mida sa väga palju esitad , teinekord läheb ka sassi ?
6: ei no muidugi , selles mõttes sõnad võivad ikka segamini minna , sest et
0: sa kuula asemel laulad siis vaata .
6: no vaata on juba seal sõnades juba . aga ei no teinekord on , no mis siin salata ju , kui on palju asju , siis ikka läheb mõte uitama et... .
0: aga te artistid olete väga professionaalsed , te panete sinna mingi asendussõna niimoodi , et tegelikult ei saa arugi .
6: ei no sa jah mõtled mingisuguse oma teksti või siis teed lihtsalt mõne siukse sarnase .
0: et seda peab mõistma , et kõik me oleme lõpuks inimesed ja kõigil meil võib juhtuda igasuguseid asju . aga kell on nüüd sealmaal , et meie teeme ära pooltunni uudised ja siis teate , mis me siis hakkame tegema ?
1: Siis me hakkame rääkima ka juhtimisest , aga bussijuhtimisest .
0: jaa , tõepoolest on , me kõik oleme vahel bussiga sõitnud ja mõtleme , mis siis võib juhtuda , kui bussijuht ühel hetkel terviserikke tõttu pildi tasku paneb . aga buss sõidab edasi , täitsa ju kohutav . kohe selline , selline asi on juhtunud siin alles hiljaaegu . aga ole raadio kas Star FM , Cindy Lauper jätkab nüüd siin .

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätiku...
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
5: Mu emakeel on hispaania keel.
6: Minu emakeel on eesti keel.
7: Minu emakeel on vene keel.
8: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas...
9: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsam.

0: saad valik suur . Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: suvediilide laine kaup 24. ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee .
2: kui vaja on nii palju , on võimalik säästa . Deichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus . lisateavet küsi Deichmanni kauplustes .
3: valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga . Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele . Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem monitor nüüd 20% soodsam . Vaata lähemalt euronix.ee .
4: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . Tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend . Hea on olla .
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5.49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2.99 kilohinnaga 5.98 . Selver , hea mõte .
5: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . Oed on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . Mida otsin , seda ka leian . Koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa . Vaata , kuidas tahad . Kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev

0: Tere hommikust! Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõtutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13 tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõtu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, üleminekuklasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aeg võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase kolme nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 200 1,5%. Koalitsiooni erakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsiooni erakondi 75,7% vastajatest. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajate lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa kahekordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad Soome sotsiaaldemokraadid. Telekanali NBC News andmetel varustab Venema Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja drooni komponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsus kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venema toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venema ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib mõnel pool äikest ka olla ja sooja 17-21 kraadi. Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Laagna teel ja ka Suur Sõjamäe tänaval.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , kell on saanud 8:40 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . ja kujutad ette , me kõik sõidame aeg-ajalt bussiga ja ühel hetkel sa istud seal bussis ja siis ühel hetkel vaatad , et bussijuhiga on midagi kehvasti , bussijuht hakkab vaikselt ära vajuma ja vajubki ära , aga buss samal ajal sõidab edasi . päris õudne lugu või mis ?
1: muidugi .
2: see on väga õudne lugu .
0: ja reisijad haarasid kohe võimalusest kinni , no ma ei tea , kas see võimalus nüüd on , aga haarasid kohe siis roolis kinni , nad tulid püsti ja proovisid seda rooli seal hakata niimoodi hoidma , et see buss päris nagu kraavi ei sõidaks. Ja maanteel edasi liikunud sõiduk tuli siis reisijate abil kontrolli alla saada ja nad päästsid meid kõike , meenutas bussis olnud inimene. Ja tõesti 50 bussireisijat olid väga ohtlikus seisus ja siis buss oli parasjagu teel sihtpunkti, kuid juht kaotas siis sõidu ajalt teaduse ja kaks reisijat said kiiresti aru, et peavad sekkuma, võtsid rooli kinni ja nad sõitsid küll mõned teepiirded maha, see video on ka olemas muide elu 24, kuidas rahvas seal karjub ja siis vaatan, et teede vahel on need mingisugused postid ja siis tõk sõidavad neid maha ja lõpuks saavad bussi seisma.
1: Tead, see on nagu see film Sandra Bullock ja Keanu Reevesiga.
0: Kiirus.
2: Jah, no väga loodetavasti ikka bussijuht sai oma tervise korda või kas seal on sellest ka midagi räägitud?
0: Ei, seda veel ei tea, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et vaadates seda videot, sa lähed küll sinna bussirooli juurde, aga sa ei saa seda bussijuhti sealt kohe nagu kuidagi ära ja siis te olete seal mitme kesi proovite, kuidagi ei saa sinna piduri pealt, sa ei mahu sinna rooli bussijuhi ja sinna vahele, see kõik tundub nii õudne.
2: Ja no muidugi see, isegi kui sa saad selle juhi sealt ära, ega see bussijuhtimine on ju, ütleme tavakodanikule päris keeruline, see ikkagi päris autorool ei ole ju.
0: Seda kindlasti mitte, aga sa tead, kui poole seda rooli vähemalt hoida, et sa peab nüüd päris sinna kui puu otsa ei sõida. Et ma ütlen, et jumal tänatud, et kõik nii läks, aga lihtsalt sellised asjad on, et teine kord võibolla tasub vaadata ka seal.
2: Tasub panna
0: tähele, mis bussijuht ka sul teeb, et meil on neid videosid siin igasuguseid olnud, aga üldiselt on bussijuhid sellised toredad ja head. Mulle ikkagi need videod aegalt TikTokis viskad ette, kui Lux Express sina, mis Karin oled sõitnud.
1: Ja seal on kõige toredamad bussijuhid, kes oskavad visata nalja, nad teevad su tuju heaks. Neil on sellised tervitustekstid ja no tõesti, ma olen sõitnud nii Pärnusse kui Tartusse kui Viljandisse ja mul on alati olnud nii tore kogemus.
2: Minul oli üks kogemus kunagi, ma ei hakka seda bussi nime siin või seda firma nime nimetama, aga see oli ka umbes sükkene, ma ei kujuta, et 4-5 aastat tagasi. Ja siis ma mäletan, et seal oli suurelt, ütleme, et kõik oli suhteliselt selline reliefne, et mingisuguseid suuri mugavusi ei olnud, aga samamoodi Tallinna bussijaamast siis Tartusse sõit oli ja ma mäletan, et seal oli siis seal juhi, bussijuhi kõrval või ütleme mitte kõrval, või üleval rippus siis sükkene suur silt, et kui sõit lõpeb, korista oma laga ka palun ära.
1: Aga õige. väga õige.
2: Konkreetne lause, kui sõit lõpeb, ma ei mäleta, kas see oli korista oma laga või võta oma laga ka endaga kaasa või mingi selline sükkene silt.
0: Aga õige ka, ei tea, mis sa sest lagas sinna, et ta tõttagi
2: ei, kaasa. Ei, no, aga lihtsalt selline konkreetne.
0: Aga nüüd, kui kell on saanud 8:42, kuuleme meie muusikat ja siis me hakkame rääkima sulle pakisalatist. Me vaheleme ju poodi, ostame salatit omale.
1: Küll ja veel.
0: Ja need pakisalatid, seal on salatisegu ja rukkolo ja igasugused on seal pakis.
1: Erinevaid salateid ju.
0: Aga kas tasub ikkagi osta, sellest räägime sulle kohe varsti siin raadiosse Star FM.

0: tere hommikust , kell on 8:48 , sa oled raadioga Star FM . hommikuprogramm on sinuga ja isegi Ott Lepland on meiega , oled ikka meiega või ?
1: no ta on siin .
0: ei , ta on keha on ta füüsiliselt küll siin , aga vaimselt nagu oled siin meiega , siin raadios Star FM , Ott .
2: ei , ära sega , ma magan .
0: Ott Lepland on meil täna külalis , saatejuht , Karine , Jessica Kostla ja mina , Andres Puusepp ka . pakisalatid , hakkan sellest sulle rääkima , kui sa lähed poodi . ostad salatit , ma isegi vahel ostan , sest need on mingid sahtlase , salatisegud , eks ole , siis on need rukola ja nii edasi , need on ju enamus ju kõik pakkides ju .
1: ja need on pakkides ja mina ostan mõnikord ka lõunaks , haaran kiirelt kaasa , on see mingi Caesari salat või midagi muud , siis ma haaran kaasa .
0: sa räägid nüüd sellest valmistoidu salatist , aga mina räägin nagu lehtsalatist .
1: No
0: vaata need , mis seal on pakikesed sellised .
1: ja millest sa ise teed salatit
0: okay. . Just.
2: mina pean tunnistama , mina neid ei osta .
0: ei osta , sulle ei meeldi salat .
2: mulle ei meeldi , ma ei suuda rukkolat süüa . minu jaoks on rukkolal mingi selline spetsiifiline maitse ja ma ei suuda seda süüa ja ma ei saa aru , noh , tellides sageli ka toitu koju , lihtsalt topitakse seda rukkolat , no ütleme , mõnikord sul on kausi sees on , paberkausi sees on selline , noh , pool on rukkolat ja siis seal all on natukene sihuke pool , teine pool on siis seda pastat või päris sööki , mis sa tellisid .
0: aga võib-olla sa tellisid rukkola pitsa ?
2: ei .
1: aga rukkola pitsa ei ole ka mitte või ?
2: ei , ma ei telliks mitte kunagi rukkola pitsa .
0: minul muide oli , mul oli natuke aega sama teemaga , nüüd on rukkola mul üks lemmik , ma pigem võiksin seda väga hea meelega süüa , minu arust annab väga hea maitse toidule juurde . mida ma ei söö , on võib-olla see , mis seal tais kogu aeg pannakse , mitte see koriander . See mulle on õhk .
1: aga koriandriga on ju see , et osad inimesed tunnevadki , et see on seebimaitsega , see on täitsa geneetiline .
2: kusjuures mina tunnen , et näiteks miks ma ei söö seda rukkolat , minu jaoks on rukkolal , uskuge või mitte , seapeki maitse . Seapeki või noh , mis ma ei tea , kas
0: üldse
2: seab,
0: suuda
2: ma ei tea , kas nüüd nagu seapeki või no üldse nagu peki , mingi peki maitse ja peki ma noh , paraku ka juba lapsest saati pole söönud , et ma ei
0: suuda kuidagi samastuda , et ta üldse isegi sarnane oleks .
2: inimese aga... noh , ongi täpselt nagu sa ütlesid , et mingi seebimaitse , eks ole , et noh , see on , ongi erinev
0: toiduteadlane hoiatab supermarketites müüdavate pakendatud salatilehtede eest , kuna need võivad olla saastunud haiguse tekitajatega , mis põhjustavad tugevat oksendamist , kõhulahtisust ning võivad nõrgema tervisega inimesel üldse saatuslikuks saada . ja need salatilehed , salatid ja lisandiks serveeritavad salatid võivad eksperdi sõnul põhjustada nakkumisi ja ta ütleb , ta miljon aastat ei võtaks ühtegi pakendatud salatit poest .
1: Nüüd
0: tuled selle uudisega nüüd lagedale ja siis pannakse poepilt , kus on neid salatikotikesi terved riiulid täis .
2: peale seda , kui me kõik oleme rukkolat ja igast muud asju omale sisse saanud . kuule , aga võib-olla vaata , noh , täna vaata, sa rääkisid , et see võib tekitada iiveldust ja oksendamist . Võib-olla selle nimi ongi sellepärast pakisalat , vaata , et moodsas keeles öeldakse ka , kui inimene läheb näiteks , eks ole , oksendama , siis inimene pakib .
1: No. Ott , ma arvan , et see ei tule sellest , sest et sõna pakkima ja pakk on ikkagi etümoloogiliselt vist teise tähendusega .
2: aga võib-olla kaudselt .
1: ei , aga selles mõttes , et kui sulle jääb niimoodi see sõna meelde , siis noh , loll lahendus ei ole , peaasi , et need toimivad .
2: ei no , ma räägin , et see on , ma üritasin nüüd nalja teha , aga ma väga vabandan , kui ma teie peent huumorisoont riivasin .
0: haiguse tekitajad paljunevad salatikotist rohkem kui 1000 korda paremini isegi siis , kui seda hoitakse külmkapis ning nad kinnituvad plastiku külge , ütles siis Leicesteri ülikooli mikrobioloogi doktor . Primorose Freestone on tema nimi .
1: aga tead , mis mina ütlen selle peale ? tegelikult , kui ma ostan neid salatikomponente , siis ma olen just nimelt võtnud selle pakendis salati sellepärast , et mulle tundub , et ta võiks olla puhtam . et kui mul on , ma olen ostnud ka neid , mis on seal poti sees , aga siis ma mõtlen , et kõik siin poes käivad ja kõik tolmneb ja kõik on välisjalanõudes , et mulle tundub , et seal pakendi sees ta võiks justkui olla nagu bakteritest .
2: kus poti sees ?
1: Müüakse vaata poti sees ka .
0: Nad tegelikult ei mõtle seda niisama välja , tegemist on siis toiduteadlase ja doktoriga ka ja USA-s oli see suur probleem , uuriti , miks inimestel on see kõhulahtisus ja kõik ja nüüd ütleb , et see sama kõhulahtisuse parasiit tsüklosporia.
1: Ühesõnaga see parasiit.
0: Tsüklosporiaas.
2: Tsükloon.
0: On sellel... Talston korra ennast. On sel suvel tabanud juba kümneid tuhandeid ameeriklasi ning nüüd levib siin samas Euroopas ka. Nii et see on tegelikult uskumatu ja päris tuleb mõelda selle peale. Ma ei tea, mina ka võtan seda väga lihtsalt seda salatit ja kui ma rukkonut ostan, ma ostangi pakki sees ja panen pitsa peale.
1: Ja kus juures ma pean tunnistama veel seda, et kuna ma hakkan seda salatit tegema, siis tihti peale ma mõtlen, et okei, kas ma nüüd pesen või ei pese, ja. Siis kui ma pesen, siis ma pean teda nagu veits kuivatama, muidu see salat on mul kohe nagu vesine, aga no see, mida sa mulle praegu räägid, paneb ma mõtlema, et ma peaks pigem lausa kaks korda pesema enne, kui ma tuleb
2: sööma.
0: Siin öeldakse, et seda eriti hoolikalt peab pesema seda pakki salatit, et see on kohe kindlam, kui üldse seda võtad. Et ma ei tea, ma ei oska nüüd öelda, ma ei ole vist nii, et kui ma nüüd poodi lähen, et siis ma kindlasti seda enam ei võta.
1: Mul ei ole alternatiivi ja salat mulle just. Meeldib, nii et ma ostan suure tõenäosuse kõikka.
0: Alternatiiv paned sinna peenrasse omale kasvama salat.
1: Tõsi, aga no jah, siis peaks olema see peenar on.
0: Tõsi.
1: Aga no akna peal äkki saab ka midagi kasvama.
0: Aga nüüd on kell saanud 8:54. Me läheme täis tundi ja oota, meil tuleb külaline täna ju ka külla.
1: Ja me hakkame rääkima sellest, et kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada ja elada näiteks 100-aastaseks ja seda vitaalselt ja tervena.
0: Kuuba Libre, Karl-Erik Taukar jätkab raadiosse Star FM.
2: Aga teema kohane.

0: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
1: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
2: kus me oleme ?
3: Carglassis .
2: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
5: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
2: ei , härra Kuusk . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: stardime juba sel neljapäeval . Algav esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . piletid saadaval piletilevi.ee .
9: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
10: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
9: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
10: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
11: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul . festivalialal ootavad atraktsioonid , toiduala ja tegevused kogu perele . näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni . esinevad Justament , ETV tütarlastekoor ja teised . sissepääs on tasuta . lisainfo tallinn.ee/perepaev .
12: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
13: kas oled sporditundideks valmis ? laste spordidressid , jalanõud ja T-särk vaid 21 eurot ja 45 senti . kõik kooliks ja spordiks ühest kohast . Decathloni kauplusest ja äpist .
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5.49 ning Valio viilutatud Atleet Eesti juust 500 grammi 2.99 kilohinnaga 5.98 . Selver , hea mõte .
15: Ahja moodulahi leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee

0: Tere hommikust! Erakonna Isamaa toetus presidendivalimistel õiguskantsler Ülle Madisele tähendab, et temast sai valimiste suur soosik. Isegi kui salajasel hääletusel peaksid mõned hääled Madise tagant ära minema, on neljal erakonnal kokku piisav häältevaru, et president 2. septembril juba Riigikogu esimeses voorus ära valida. Teisipäeva õhtul teates erakond Isamaa pärast mitmetunnist arutelu, et ka nemad toetavad Ülle Madiset presidendivalimistel. Nii peaks Madisel olema koos 74 häält. Presidendi äravalimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lühjaneks see aeg eelnõu kohaselt 13. tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõttu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajatele lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa kahekordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad sotsiaaldemokraadid Soomes. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja droonikomponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venema toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venema ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja sooja 17-21 kraadi lubatakse.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Ja liikluses ka Tallinna summikud Peterburi teel Suur Sõjamäe tänaval, lisaks Tartu maanteel, Laagna teel, Konsjuri tänaval, Laikma tänaval, Tehnika tänaval, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel ja ka Tammsaare teel on ummik.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , kolmapäev on täna 19. august ja Star FM-i hommikuprogrammis on külalisaeg . me hakkame rääkima longevity'st ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada , elada näiteks 100-aastaseks ning elada vanana vitaalset , tervet elu . Jana Sandberg on meile külla tulnud , tere hommikust .
1: ja tere hommikust .
0: sina nüüd kavatsed 200-aastaseni elada jah , umbes ?
1: absoluutselt jaa , et päris nii lihtne see ka ei ole ja
0: no, sellest,
1: hakkame kohe rääkima , et mis need elemendid on , et sa mainisid elada 100-aastaseks , et see ei ole tegelikult ainult mitte miinimumvanus , tõesti see 150-200 aastat on täiesti tulevik .
0: on see päriselt ka nii või on see natukene mingi uhuu maailm või me saame päriselt oma eluiga kuidagi pikendada ?
1: jaa , meil on võimalik teha seda läbi erinevate elementide , et kõige olulisem on see analüütika , et me ikkagi saame muuta seda , mida me analüüsime ja mõõdame ja sealt läbi siis läbi erinevate tehnoloogiate olukorda parandada .
2: aga kust peaks inimene nagu alustama , ütleme , või mis vanusest või mis peaks olema need , mis peaks olema see nii-öelda selline see tõukav jõud selleks , et inimene hakkaks mõtlema rohkem selle peale , et vot nüüd tänasest ma hakkan tegelema enda vanuse võitlemisega .
1: see on otsus ja nii kui inimene ütleme pluss 40 võiks olla see soovituslik vanus , mille inimene võiks hakata regulaarselt enda tervist kontrollima ja just nimelt sellepärast , et ta jääks terveks . loomulikult , kui inimene tunneb ennast juba kehvalt , et siis oleks aeg nagu kiiremas korras tegutsema hakata , sest elu on meil üks . Kui nüüd rääkidagi sellisest analüütika poole pealt , siis on erinevad veremarkerid , need on väga spetsiifilised , mida on võimalik uurida ja tänasel päeval , miks me räägime siin tõesti ulmeliselt tunduvalt 150-aastaseks elamisest , on see , et tehisintellekti areng annab meile võimaluse analüüsida väga erinevalt , kui see oli 5 või isegi paar aastat tagasi . see tohutu hüpe , mida tänane maailm tehnoloogiaalaselt teinud on , et see on , vot see on täna ulme , mis on tegelikult täielik reaalsus .
3: no kui sellest longevity'st rääkida , siis tehnoloogiaettevõte Brian Johnson on selline kõneisik , kes tegelikult kulutab ju miljoneid , et seda bioloogilist vananemist aeglustada . kas see on siis tegelikult selline rikaste inimeste privileeg , kellel on raha ja võimalus siis teha neid erinevaid protseduure ja muud , mis sinna juurde käib ?
1: jaa , kindlasti on see rahaline väljaminek , aga võib-olla ta pole isegi mitte väljaminek , vaid investeering . ja kui me hakkame vaatama elu väärtust , siis täna oma tervise eest hoolitsemine on nii palju odavam , kui pärast tagajärgedega tegeleda .
3: no see Brian Johnson on isegi lastud oma teismelise poja vereplasmat , ma saan aru , endale süstida , et kas see kõik tähendabki tegelikult selliseid ekstreemseid protseduure ?
1: absoluutselt mitte , tänapäeval on longevity maailm sellel nii palju erinevaid protseduure , mida inimene annab , noh , mida saab ette nagu võtta . Väga teadlikult tuleks valida , mida võtta , mida jätta . et tänapäeval see longevity , ta on selliseks trendiks , ta ei ole tegelikult ainult trend , ta ongi tulevikusuund , millest on väga palju hakatud rääkima . ja see , et see ei ole päris niimoodi , et nüüd ostame longevity paketi 5000 euro eest ja elame 5 aastat kauem , et päris nii need asjad ka ei käi . et väga oluline on spetsialisti valik , doktor , kes inimesega tegeleb , milline on selle kliiniku võimekus tehnoloogiaalaselt , see aparatuur on ka väga-väga kallis ja et teada siis noh , nii-öelda selle spetsialisti nõul , kust alustada analüüsimist ja mida saab täpsemalt ette võtta .
0: lõpuni nüüd päris täpselt ei saa aru , kas see tähendab seda , et me peame toituma teadlikult , ma ei tea , elama tervislikult ja kõik need asjad või see on siis mingi aparatuur , kliinik , kuhu ma lähen ja mind aidatakse või mis see täpsemalt on ?
1: no mis on longevity näitajad , see kindlasti nagu sa mainisid , on toitumine ja see toitumine on siis ka , tegelikult võiks isegi soovitada teostada mikrobioomi analüüsi , see on bakteriaalne analüüs , see näitab inimese mikrobioomi olukorda . See annab ka väga võimsad toitumissoovitused , et
0: mida jätta , mida võtta ?
1: jaa , just nimelt , vastavalt , lähtuvalt siis inimese mikrobioomile , mitte ainult verele . Toitumine siis on kvaliteetne uni , sellepärast et väga paljud inimesed võib-olla tunnevad ennast ära , et kui ärgata hommikul väsinuna , ehk siis ja lastakse selle sama auru peal edasi , sest peab ju tegutsema , asjad tulevad peale , elu on kiire , kuid inimese keha taastub läbi korrektse une .
2: aga tegelikult ju ütleme , tavainimene kellel võib-olla noh , sellist suurt rahalist võimekust ei ole , ütleme minna raku tasandile , et tegelikult me ju saame mingil määral ikkagi kõik alustada sellega , et me noh , mis iganes , ongi alkoholi tarbimise vähendamine , igasuguste muude meelemürkide vähendamine , korralik uni , tervislik toitumine , sportimine , et kõik see on ju tegelikult noh , me võime ju raku tasandil teha , ütleme neid noh , seda biohäkkingut , aga samas ikkagi , kui inimene tegelikult elab nii-öelda eraeluliselt ikkagi elu põletavat elu , ega siis vist sellest väga palju kasu ei ole .
1: Väga hästi öeldud ja et see ongi see sisemine otsus ka , et hakata oma elukvaliteeti parandama ja teinekord mõned asjad võtavad aega , aga oluline on see hea enesetunne , mis inimene seeläbi saavutab . Et tõesti neid elemente , mida endaga ette võtta , on väga palju ja kuskilt peab alustama , aga eelkõige ka väikestest asjadest on võimalik , näiteks toitumise muutmine . Inimene võiks kuulata oma keha rohkem , et ta saab aru , mis talle sobib , mis ei sobi . Mõni asi pannagi nagu kaalukausile , et okei on ju , et no hästi lihtne näide , et kui ma seda nüüd söön , kas ma tunnen peale seda ennast paremini või ma olen tohutult väsinud , et toit on meie peamine energiaallikas , et me peaksime seda ikkagi võtma selliselt , et see annab meile energiat , mitte ei võta .
3: No lisaks sellele toitumisele ja unele , tegelikult selle longevity ümber on ju terve tööstus , siin on pikk nimetuste rida , geenitestid , hormoonid , toidulisandid , külmateraapia , punane valgus , paastumine , erinevad süstid , infusioonid . Kuidas eristada seda , mis on päriselt see , mis sind aitab ja toetab ja mis on lihtsalt hästi turundatud ?
1: See nüüd oleneb jälle spetsialistist , kes seda soovitab ja üldiselt kõik need asjad , mida sa nimetasid , on täna teadusliku väga tugeva taustaga ja kõike korraga ka ei ole mõtet sellepärast , et näiteks ütleme jälle , et kui inimene on analüütika ära teinud , ta võikski sammu-sammult siis hakata siis jällegi vastava spetsialisti soovitusel järjekorras mingisuguseid asju tegema . Et need , mida sa nimetasid , need tegelikult kõik toetavad üksteist .
2: Aga ütleme , et kui noh , kui tõesti inimene elab sellist tervislikku elu , magab normaalselt , teeb trenni , toitub normaalselt ja mõtleb , et noh , ikka on vähe , ikka tahaks midagi veel juurde , aga noh , vot ei tea mida , et millised on need , võib-olla kas oskate te soovitada , millised on need näiteks mingid toidulisandid , mida võiks võtta või mis on see top kolm nii-öelda selline stardipakett , mida võiks teha lisaks tervislikule eluviisile ?
0: Vait mõtleb iseenda peale , vaata ta ei joo enam , käib trennis , nüüd ta ei tea , mida ta veel peaks sööma .
1: väga eeskujulik , need top kolm toidulisandit , mis on tänaseks nagu niimoodi välja öeldud enamike ka selliste oma ala spetsialistide poolt , on näiteks oomega-3 rasvhapped .
2: söön.
1: Väga hästi ja see on ajule kasulik . Siis magneesiumglütsinaat , mis on siis üks paremini imenduvaid vorme . Et see on siis stressivastane . ja näiteks kreatiin , mida on kasutatud siis lihasmassi kasvatamisel , aga mis täna näitab ja mis on väga soodne lisand tegelikult .
2: ja see on ka tegelikult ju vaimsele tervisele
1: täpselt nii , täpselt nii , sellest on alles hiljuti hakatud rääkima , aga ma korra toon selle toiduteema ka , et tänane olukord toitumisel ei ole selline , nagu ta oli ka näiteks , ma ei tea , 10 aastat tagasi , sellepärast et tänane maapind , kasutatakse väga palju kunstväetisi , mis on hävitanud mulla mikrofloora , aga mullas elavad bakterid . Aga mullas elavad bakterid peaksid mulda tootma mineraale . Ja kui see muld on mineraalide vaene tänasel päeval läbi kõikide nende sekkumiste , siis see tomat , mida me seal kasvatame , ei pruugi olla nii toitaine rikas , kui ta oli aastaid tagasi . See tähendab seda , et inimene ei saa sellest toidust täna piisavalt toitaineid kätte ja võiks noh , tarvitada midagi lisaks . Aga jällegi vastavalt analüütikale , mitte suvaliselt , vaid see just , millest tal parasjagu puudus on . Jälgida oma tervist , teha järgmised analüüsid , vaadata , kas tal hakkas parem ja teine pool on jah , siis see analüütika .
0: Meil on külas Jana Sandberg , me räägime longevity'st ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada . Me teeme väikese pausi , siis me räägime , Jana , sinu elust ka , sa oled ise ka päris suure muutuse oma elus läbi teinud ja miks mitte eeskujuks tuua ka seda , nii et juba õige pea räägime edasi .
4: augustis ootab top autos superpakkumine . uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot . hinnavõit koguni 8730 eurot . naudi hübriidtehnoloogiat , sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid . kiirusta , Grandlande on pakkumises piiratud koguses . Opel Grandland augustis 31 400 eurot . top auto , sinu Opel , sinu tee .
5: kolmapäevad on kuldsed Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiina makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
15: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
16: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
17: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
16: Isamaa.
18: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuveploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
19: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
20: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.

0: tere , ilust hommikuhetku , kell on 9:25 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . Meil on külas Jaana Sandberg ja me räägime sellest , kuidas ikkagi bioloogilist vananemist aeglustada . Me räägime siis longevity'st , pisut juba rääkisime sellest ka , aga Jaana , sa oled ise ka päris korraliku elumuutuse läbi teinud . Kuidas sa ise jõudsid selle juurde üldse ?
1: Jaa , neid põhjuseid on mitmeid , et meditsiiniturismiga ma olen lähedalt kokku puutunud ka läbi isikliku kogemuse , et võib-olla see teekond saigi alguse siis sellest , siis kui ma ärkasin kunagi haiglavoodis , minu keha oli üle 100 kilo , see ei olnud sellest , et ma sõin palju , vaid see oli sellepärast , et lümfisüsteem oli blokeerunud . Ja siis , kui ma ärkasin , siis ma mõtlesin , et okei , et siin elus peab olema midagi enamat , et ma tahaks ikkagi saavutada väga ilusat välimust ja väga terve olla ja väga kvaliteetselt ja hästi elada . Siis järgmiseks põhjuseks oli minu ema surm . Tema oli samuti meditsiinitöötaja . Me otsisime toona siis erinevaid vähiravikliinikuid üle terve maailma , et soovisime pakkuda talle ka noh , kõige-kõige maksimum lahendust . Ja me tõesti ei osanud midagi muud teha , kui guugeldada , et aga sellest siis tookord tegelikult ka ei piisanud , et ja siis kolmas põhjus on see , et mul endal oli üks ebaõnnestunud iluapp , mistõttu ma pidin otsima ka siis välismaalt lahendusi , et arsti , kes mind korda saaks teha . Et need on sellised hästi suured põhjused minu isiklikust elust , mis andis mulle nagu selle jõu ja selle kire tegeleda siis meditsiiniturismiga ja leida siis sellised ja inspekteerida erinevaid kliinikuid üle terve maailma ja pakkuda inimestele parimaid lahendusi . Et juhul , kui nad ei pruugi seda kodumaalt leida , et tegelikult on meditsiiniturism maailmas väga levinud ja inimesed reisivad selle eesmärgil . Ükskõik , kas siis ongi see , kas siis jah , wellness või selles samane longevity , nad teevad mingid protokollid , nad saavad koju kaasa edasised suunad või siis on see , et nad , ma olen nii palju inimesi näinud , kes tegelikult saavad täiesti uue elu ja see on ainult rõõmustav .
2: Sa mainisid siin praegu selle longevity kõrval ka wellnessi , mis on nende kahe erisus ?
1: Longevity on selline , mida me , kuidas me mõtleme , millised me tahame 10 , noh näiteks 5, 10 või 20 aasta pärast tunda ja elada . Sellepärast me analüüsime ennast , teeme väga põhjalikku uuringuid . Wellness on pigem see heaolu pool , et longevity tähendabki siis pikaealisust , et me suuname selle selleks , et mitte nüüd võimalikult kaua jah , 150-aastaseks elada niisama , vaid et me oleme ikkagi väga terved sealjuures ja et päriselt nagu saavutame midagi rohkemat elus . Ja heaolu pool on siis jah , see , et me lähme sõidame näiteks heaolu spaasse , me laseme teha seal massaažiprotseduure , näiteks supleme seal termaalvete basseinides , mis on Itaalias väga , väga populaarsed , näiteks muideks , mida Itaalia arstid retseptidena välja kirjutavad . Et kui inimesel on mineraalide vaegus , siis nädalajane kuur termaalvetega basseinides , looduslikud mineraalveed taastavad siis inimese keha .
0: Kas Jaana mõni reede õhtul klaasi veini ka võtad või need on nagu kõik nüüd igaveseks kriips alla tõmmatud ?
1: Mina olen alkoholivaba , sellepärast
0: oled,
1: et see ei paku mulle pinget ja .
0: Et tähendab , et siis mina seda longevity't teha ei saa , kui ma ikkagi ühe õlle tahan reedel saunas juua .
1: absoluutselt mitte , kõik on tasakaalu küsimus .
0: See oli praegu parim uudis , mis sa mulle ütlesid ja ma ütlen sulle ausalt
3: no vot jah , aga sul ju nagu minulgi vanasti noh , ühe õllega asi ei piirdu ju .
0: No, see on tõsi .
1: see on juba teine küsimus .
0: No jaa , aga siis peale seda õllejoomist ma lähen teen need proovid ja asjad , ma saan teada , et näed , mineraalid paigast ära , teen need jälle tasakaalu .
3: No seda küll jah .
1: aga sellega mõtleme nüüd , üks päev on kaotatud või isegi kaks või
0: tõsi,
1: mitu .
0: see on tõsi .
1: keha vajab taastamiseks väga palju aega ja kusjuures see on hästi hea teema , sest tegelikult on see , et üks asi on meie võimekus . Näiteks mõni , ma ei tea , jookseb 60 meetrit kiiremini kui teine , et ta nagu oleks võimekam . aga väga oluline longevity nagu element või see pikaealisuse element on see , et kui kiiresti meie keha jõuab taastuda . Et see üks-kaks õlut , mida sa räägid ja kui see ei avalda sinu tervisele mitte mingisugust nagu nähtavat , et sa tunneksid võib-olla kehvasti ennast , siis see
0: tunneks
1: ei ole
0: väga,
1: nagu
0: tunnen väga hästi
1: peale seda .
0: jah , ma tegelikult pean ütlema , ega minul on nagunii halvasti , minu keskmine uni on 5-6 tundi ööpäevas , seda on väga vähe ja täpselt see , kui ma tundsin ennast ära , kui sa ütlesid , et magamine on äärmiselt oluline , et siis suvel on sellega ikkagi väga pahasti ja ma tunnen seda , et tegelikult peaks rohkem magama , et see taastub palju paremini ära , et see on täiesti õige jutt .
3: Ja, aga tegelikult ju see longevity on ka ütleme selline noh , ütleme , seal on ka see vaimne pool väga oluline , et kui sa ikkagi teed ju paar õlut ära , sul läheb kohe

0: tuju heaks , eks ole .
1: No ma ei tea , mis me nüüd selles õlles nii kinni oleme , näiteks Ott magab nii kaua , kui ta tahab , sest ta tuleb tööle ka niimoodi , millal ta ise tahab , eks ole .
0: mis aga tööle , ma ei tööta siin .
1: Kus saab rohkem informatsiooni sinu kliiniku kohta või kus saab rohkem tutvuda ja võib-olla pöörduda , kui keegi tundis ennast ära ja tahab ka seda lähemalt uurida ?
2: Mul on siis Eestis ettevõte Biomee ja meie kaudu saab siis käia maailmas , üle terve maailma erinevate partnerkliinikute juures , et meie suuname siis erinevatesse kliinikutesse . jah , ja mina olen Jana Sandberg ja minuga võib vabalt siis ühendust võtta , et ma saangi suunata ka siis erinevate spetsialistideni ja siis vastav tiim saab siis täpsemalt edasi toimetada ja tegeleda . et oluline on alustada ja et elu on ikkagi kõige kallim vara ja et seda hoida .
0: aga mida öelda inimestele , kes ütleme siis lisaks nüüd kõikidele nendele omega kolmedele ja kreatiinidele ja magneesiumitele veel lisaks võtavad mingisuguseid toidulisandeid a la ma tean paljud tarvitavad Q10 või NAD plussi või ma ei kujuta ette mingisuguseid muid toidulisandeid , et kui kust jookseb nagu see piir ja kui tõhusad üldse sellised nagu lisatoidulisandid on näiteks nagu Q10 või NAD pluss ?
2: See nüüd väga oleneb toidulisandi kvaliteedist , see oleneb kellaajast , millal võtta , millega võtta , magneesiumi näiteks soovituslik õhtul võtta , oomega kolme rasvase toiduga koos , D-vitamiin on üks hästi olulisi elemente , et ta on väga tugevalt noh , see võiks olla üks esimesi asju , mida tegelikult
0: aga need , ütleme , need on ka ju tegelikult väga siuksed nagu , eks ole , testipõhised , et D-vitamiini tase ju võib ju liikuda , sul võib olla üks kuu ta liiga kõrge , teine kuu liiga madal , eks ole , et
2: ja ärgem unustagem probiootikume , et meil on bakterid rohkem , kui meil on keharakke ja läbi aastate me oleme teinud ka sellist laastustööd , oleme hästi palju sekkunud , ükskõik mis kehakreemid me kasutame , et nad on ka sünteetilised , eks ole , nii et imenduvad läbi nahaorganismi , nahk on meie inimese kõige suurem organ , et probiootikum , kvaliteetsete probiootikumide tarvitamine on nagu tegelikult põhiline baas .
1: Suur Ott , sa saad eetriväliselt teha oma selle face-to-face kohtumise ära , aga meil on aeg otsa saanud ja Jana , me väga täname , et sa tulid meile külla ja tegelikult rääkisid väga põnevalt ja väga põnevast asjast ja päriselt ka me peame oma tervisele ikkagi tähelepanu pöörama ja mõtlema , mida me teeme .
2: aitäh kutsumast ja nii palju on meil rääkida .
1: arvata võib . aitäh ja edu ja jaksu sinu tegemistes . meie aga nüüd liigume oma hommikuprogrammiga edasi , veidi alla poole tunni on jäänud Star FM'i hommikuprogrammi
3: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini . Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4.19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2.69 . Selver , hea mõte .
4: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
5: Haapsalus on hea . Vabaõhu lavastuse Valge daam , kolm viimast etendust toimuvad 28. , 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis . piletid Piletilevist ja Piletikeskusest .
6: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Kapten Grant vürtsikilufilee 100 grammi 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Krups , kohv on enamat kui lihtsalt jook . See on sinu mängumaa . mängi kohviga omal moel . katseta , loo , naudi just sellist kohvi , nagu sulle meeldib . Krupsi kohvimasinaga . saadaval Euronixis , on office ja kaubamajas .
8: näotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
9: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis . alates 20. augustist kuivatatud tomatid 100 grammi 1.99 , lehtaineküpsised Les Folie 225 grammi 2.29 ja makaronid spageti 1 kilogramm 1.69 . maitse Lidliga maailma . Lidl , alati väärt .
10: ma armastan seda , kuidas .
11: erinevad erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasašlõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja me oleme jõudnud siia saate lõpus sirgele. Saame minna ka nautima tänast päeva, sest homme ju teatavasti on vaba päev, aga mitte kõigil. Näiteks kiirabi, päästamed, politseinikud, ma kujutan ette, mõned isegi poed on homme lahti, ega kõigil ei ole vaba päev, aga noh, paljudel siiski homme on ju ikkagi riigipüha ja taasiseseisvumispäev ja saab vaba päeva nautida. Ott, sinul ei ole homme vaba?
1: Minul, no võt, see on kuidas võtta ütleme nii, et ega
0: ei, no võtame nii, et sul ei ole vaba
1: kontserti päev. Andmine minu jaoks on ikkagi tegelikult rõõm, puhas rõõm ja
0: ei, no seda küll, saab... ega mul siin raadios käi on ka rõõm,
1: ära
0: mul on
1: valeta,
0: ikkagi,
1: ära valeta
0: mul on ikkagi hea meel, et homme on vaba päev.
1: Ma näen, et su piinled siin tegelikult iga hommikul. Okei, ei tegelikult mul on jah kontsert homme, aga õnneks mitte väga pikka.
0: Tead, on, sa peaksid seda kretiini ikkagi vähem sööma. See on ikkagi, see mõjub su vaimsel tervisele isegi no, liiga hästi.
1: Sina peaks just rohkem sööma.
0: Tõsi, jah. Okei, Kari Nee, kuidas sul?
2: Mina kavatsen homme teha nagu üks õige eestlane vabal päeval, mis sa teed muidugi remonti. Nii et mina jätkan oma seinte vuukimise ja kõige muu vajalikuga, mis on veel vaja teha remondi raames. Ja ikkagi õhtul tuleb teha sõpradega üks mõnus saun ja väike tähistus ka.
0: No näed, homme siis on tähtis päev ja tasub siis seda päeva ikkagi nautida. Mina aga panen südamele nendele inimestele, kes on ostnud 20. augustiks, ehk siis homseks Terminaatori suurkontserdi piletid, siis see ei ole homme, see on järgmisel aastal igaks juuks, et homme pole mõtet sinna lauluväljakule minna, aga järgmisel aastal Terminaator 40 ja mega suur kontsert on toimumas. See lava keeratakse ikkagi mäe poole, mitte kuidas marjunud oleme, et sinna laulukaare poole ehitatakse spetsiaalselt ainult selleks kontserdiks eriline lava ja nii edasi. Ja noh, videot ka nüüd ringle ikkagi igal pool, et need inimesed ei läheks juba homme sinna, sest piletid on üle 10 000 juba ostetud, eks ole. Et lihtsalt, et siis väikene teadaanne ka, et see on aasta pärast, aga polegi enam palju oodata, 366 päeva veel, see läheb nagu niuhti ju.
2: Ta kipub minema, jah, nagu niuhti.
1: Ja uskumatu 10 000 piletid juba müüdud.
0: Jah.
1: See tuleb no ütleme jah, no, jah, kui, kes siis veel, kui mitte Terminaator.
0: Nagu Terminaator ütleb isegi, tule ja teeme koos ajalugu ja soovivad nad teha läbi aegade kõige suurema Eesti artisti kontserdi. Mäletame seda, kui Terminaator sai 35, Ott isegi esines Unibet Areenal, kus siis oli välja müüdud ja inimesed jäid ju täitsa ukse taha ja nüüd on siis võetud lauluväljak, et sinna inimesi ju mahub.
1: Ja loodetavasti on ilma ka.
0: No, ja,
1: no kui varakult hakata siin palvetama manifesteerima just, siis küll tuleb.
0: Aga piletitasku.ee saab iga üks on mulle piletid ära osta ja usu mind, et selle aasta jooksul siin raadios Star FM ka mõned piletimängud on tulemas, sest Star FM on selle suur kontserdi toetaja, nii et meil on selle üle ka hea meel olla Terminaatoriga ühes pundis ja soovime siis edu Termikale. Neil vist hakkab täna, sest mingi tuur ju, kolme gigandi tuur ka. Shannon ja Smilers ja Termikas vist oli Pärnu, Tartu, Rakvere ja ma ei vaja mingi linn veel. Igal juhul me soovime sulle ilusat, ei saa öelda nädalavahetust, tahan öelda praegu väga, aga see
2: no,
0: pole.
2: No ilusat lähenevad pidupäeva, mis on juba homme.
0: Ja meie kohtume reedel veel, Ott loodetavasti ka.
1: No ma lähen.
0: Ärkab õigel ajal ja tuleb siia ka õigel ajal.
1: Ma lähen ikkagi, ma arvan juba peale homset kontsert.
0: Magama.
1: Mis lõpeb kell kolm päeval, ma arvan, ma olen magama.
2: Ja kui äratus kell heliseb, siis ära panetad ainult kinni, vaid krapsakalt hüppaga voodis.
0: Oot, aga sa ei öelnud, kus see kontsert on, inimesed tahad tulla vaatama.
1: Kontsert on homme siis Harjumäel.
0: See on tasuta kõigile.
1: See on tasuta ja oleme kui siis koos Birgit Sarrapiga ja politseiorkestriga seal esinemas. Nii et tulge kuulema.
0: Ilusat pidupäeva ja kuuleme taas juba reede hommikul.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad . Näiteks jäätised Väike Tom , ostes 3 tükki , maksad vaid 2 eurot . Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
2: muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
3: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda . Vaata lähemalt bauhaus.ee .
4: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
5: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
6: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5.49 ning Valio viilutatud Atleet Eesti juust 500 grammi 2.99 kilohinnaga 5.98 . Selver , hea mõte .
8: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
9: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
10: Ahja moodulahi . leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee . sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star .

aitäh meie hommiku kolmikule , nemad juba naudivad tänast päeva , mis on kolmapäev , 19. august . mina olen Liis Lussmägi ja võib-olla sul on ka juba selle nädala osas selline kerge ärevus sees , sest homme on ju vaba päev ja paljudele anti ka reede juba vabaks , nii et saab siis tõesti nautida pikemat nädalavahetust . aga meie naudime eelkõige just tänasel päeval neid parimaid uusi ja vanu hitte ja kindlasti Apollo poolt sulle ka väärt kingitust .

Iga kord, kui seda laulu sulle mängin, siis meenub ikka film Kole Kojott. Ja sellest filmist on tegelikult ju kuuldavasti päris mitmed inimesed saanud inspiratsiooni, et mis sest, et sa oled väikesest kohast pärit, kui ikkagi tahad näha maailma ja võib-olla õppida, töötada oma suurte unistuste ja võimaluste nimel, siis tuleb sellest väikesest kohast ka välja minna. Ja sinu laps, kes käib koolis, kindlasti ka oskab ju juba väikest viisi öelda, et millised need tuleviku plaanid temal on. Apollo annab täna kingituseks ühe koolikoti põhikooli lõpetajale. See on tehtud hästi kvaliteetsest materjalist. See on seljakott Walker Aura Brownie. Saad siis nende koduleheküljelt ka seda vaadata. Ja kvaliteetsed materjalid on loomulikult märksõna, mis siis selle seljakotiga kaasas käivad, sellepärast, et see seljakott on loodud kestma. See on mahukas, magnetkinnitustega, hästi palju selliseid erinevaid funksioone, suudab see kott edasi anda ja kindlasti on see nutikas, selline lukuga välimine tasku, mis sellel on, aitab hoida ka väiksemad esemed organiseeritult. Maksab üle 100 euro, 120 eurot on selle koti väärtus ja Apollo kindlasti on siis sinu jaoks just siin enne kooli selline kindel abiline, sest et pole vahet, on sul vaja päevikud, pinalid, pintslid, pastakad, kaustikud, Apollos kõik on olemas, nii tuudistan te nende e-voodi või siis vaata ka tavakauplusesse. Aga e-voo aadress on apollo.ee. Nüüd muusika juurde tagasi ja läheme Itaaliasse. Siin on Damiano David, The First Time.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
13: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
16: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
17: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid,

0: Toyota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
2: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
4: Tallinna linnas loomulikult väga mitmes kohas on ka teetööd. See on Liivalaial, see on Paldiski maanteel ja ka Suur Sõjamäel. Politseid silmad saa Kristiine keskuse juures. Ikka turvalist liiklemist.
5: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

Laul, mis on kahtlemata hea tuju maale tooja ja ma usun, et raadio Star FM suudab ilusti linnukesed sinna kastitesse vanna, et kus on siis hea seltskond ja hea muusika ja positiivsed inimesed ja kõik see, mis tekitab siis mõnusa olemise. Kuidas sul kodus magamistoas on? On seal pimendavad kardinad? Kas sa arvad, et need võiksid üldse olla? Me küsisime täna pere nõukogus ja Kert ütles, et magama minnes just keerab ta ruloode eest ära ja jätab ette ainult läbipaistvad kardinad. Sellepärast, et on huvitav, kui natukene ka kuu valgus tuppa paistab. Ja Rein ütles jälle, et 100% ruloot pimendavad, sest et nii on kõige parem magada. Vägev, sa saad veel täna ka oma vastuseid loomulikult meie perenõukogusse kirjutada.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb. Mina pa kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jaa, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja,
0: okay. No, ja siis panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brandsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kihvt hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Emma Issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müükil piletitaskus.
3: Emma Issi, palun lähme kiitfestile.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
5: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodi piletiga ka soodsamalt. Elron.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
8: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
9: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
10: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
12: Tänane ilm on hästi vaheldusrikas. Pärast lõunal läheb taevas pilvisemaks ja siis paljudes kohtades sajab vihma. Ja temperatuur on täna 17-21 kraadi.
11: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. august.

täpselt nii on, et see kaunis kolmapäev on edasi liikumas. Parimad ja uued vanad hitid, no millal sa viimati näiteks ansamblit Modern Talking kuulsid või Bad Boys Blue? Kõik need tugevad ansamblid leiavad oma koha just sinu lemmikraadios.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kalevi šokolaad Linda või suur tõll 270 grammi kõigest 3,98 eurot. Ja võlu alkoholivaba vahujook vahutav maasikas või vahutav rabarber 750 milliliitrit vaid 2,98 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe karglas.ee.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt Bauhaus.ee.
14: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
17: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma ajabroneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
18: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19.

0: Uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooristamail.ee. Tööriistamail. Kõik, mis vaja.
4: Autojuht sulle ka kiired liiklusteated. Peterburi teel Suursõjamäel, Narva maanteel, Pärnu maanteel ja Tammsaare teel. Jälgi liiklusolukorda, on tavapärasemast tihedam liiklus.
5: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

päevaba ja väga eduka kooliperioodi alguse aitab sul aga mööda saata Apollo. Apollo puhul kindlasti saab olla raudpolt selles osas, et kogu koolikaup võtagi Apollost ükskõik, olgu need päevikud, kaustikud, joonlauad, pintslid, akvarellid, mida iganes Apollos kõik on olemas ja lapsed on ise ka siis loomulikult omad katsed teinud ja leidnud, et koolikaupade parim ekspert on Apollo. Apollol on olemas kauplused, füüsiliselt saad koha peale minna. Nendel on ka Apollo koolilaadad ja ka e-poest leiad kõik algavaks kooliaastaks. Kui üks koolikott, aga põhikooli lõpetajal on puudu, siis pane nüüd tähele. Täna kingituseks siis ongi seljakott Walker Aura Brownie. See on tänu kvaliteetsele materjalile, saab öelda, on loodud selliseks, et see kestab, see on mahukas, magnetkinnitustega, laiendatav põhisektsioon pakub siis rohkelt ruumi kõige vajaliku jaoks. Siis on seal kindlasti ka selline nutikas lukuga välimine tasku, mis aita hoida ka väiksemad esemed organiseeritult. Ergonoomilised õlarihmad, need on pehmendatud, kindlasti hingav seljaosa, tagab sellise maksimaalse kandmismugavuse, nii et ükskõik kui palju asju see põhikooli lõpetaja peab sinna koolikotti panema, kõik mahuvad ära ja see kott on tõesti mugav, mida ta saab kanda, et ta ei pea kuidagi nagu kas või siis jah, väga raskelt seda siis tassima, me ju teame ka, et kuidas need valesti valitud koolikotid ka laste rühile mõjuvad, nii et selles mõttes see seljakott on tõesti ideaalne. Vaata ise ka Apollost. E-poes on olemas Walker Aura Brownie. Nii et kingitus ootab sind mängus arva ära. Aga nüüd head muusikat Kaigo Clegg ja Griffin.

0: How to stop.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Stardime juba sel neljapäeval. Alda resitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
4: Isamaa.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 20. augustist kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi. 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl, alati väärt.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Tere päevast. Mida teile?
19: Üks burger, palun.
18: Kas tavaline?
19: Jaa, tavaline. Aga piifi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja
20: tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
21: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
22: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
23: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
1: Ilm täna võib pakkuda mõningates kohtades hoovihma. No öeldakse, et pole välistatud ka äike. Ja täna päeval on sooja 17-21 kraadi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

Aegumatu Phil Collins suurepärase lauluga, mis tõelisele retroinimesele tekitab loomulikult külma värinaid. 4 minutit üle keskpäeva näitab kell. Homme me tähistame Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva. Seda tähistatakse üle terve Eesti suurejoonelisemalt kui tavapärasemalt. Ja meil raadios Star FM ka homme loomulikult on sinu jaoks just see õige muusika.

0: üsna pea Smilers, Dr. Alban ja Michael Jackson. Aga liikluspilt on praegu Tallinna linnas väga kirju. Nii ehitustööde tõttu on mitmed ummikud Suur Sõjamäel, Peterburi teel ja Paldiski maanteel. Ja tavapärasemast tihedam liiklus on praegu Laagna teel, Narva maanteel, Mere Vuiesteel ja Sõpruse Puiesteel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinna võib koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo ja drift. Täna õhtul TV3-es.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79 Maxima.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mida? Ja Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
11: Tere päevast, mida teile?
12: Üks frapp palun.
11: Kas tavaline?
12: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafile palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
14: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
15: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
16: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
17: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini.

0: Michael Jackson, Black or White, laul, mille sõnum siis tema jaoks oli hästi lihtne. Me kõik oleme võrdsed, hoiame kokku ja kõigil peaks olema ju hea sellel planeedil elada. Ja kui nüüd mõtleme sügise peale ja sellele, kuidas ikkagi koolitee nii paljusid lapsi mõjutab, peresid mõjutab, siis me tahame, et ka lapsel oleks üks korralik koolikott. Põhikooli lõpetajale ongi Apollo kingituseks pannud ühe koti, mis on hästi kvaliteetne. See on seljakott Walker Aura Brownie ja see on selline ühtemoodi ka nutikas, teisalt ja hästi mahukas. Ergonoomilised õlarihmad, pehmendatud, hingav seljaosa, nii et teeb igal juhul kandmise hästi mugavaks ja kogu koolikaup tasubki Apollost loomulikult valida. Stuudio number on 63 66 200. Mina juba ootan, et sa helistaksid. Mäng on siis arv ära, kokku on kaks küsimust. Eks nad kõik kooliga ühel või teisel moel seotud on? Ja senikaua, kuni sina numbrit valid, siis vihjaks sulle nii palju, et Apollosse tasub minna. Nende e-poest ja füüsiliselt ka kauplusest leiad sa loomulikult väga häid pakkumisi, sest et ka Apollo ise teab, et nemad on koolikaupade ekspert. Tere! Hallo!
1: Tere!
0: Tore, et tulid mängu ja küsimus number üks. Millises riigis algab kooliaasta tavaliselt aprillis, mitte aga augustis või septembris?
1: Vihjeid pole.
0: Kuidas palun?
1: Kas vihjeid pole?
0: No, mis ma sulle oskan öelda vihjeks? Selle riigi lipu värvil on näiteks väga palju valget värvi.
1: Jaapan äkki.
0: Jaa, see on Jaapan. Aga jääme nüüd Eesti koolihariduse juurde ja mitu aastat kestab Eestis põhikool?
1: Kui ma algklassi ei arvesta.
0: No võtame sealt esimeses 9 aastat. Ja. Just niimoodi ongi. Mäng ei olnud mitte midagi keerulist ja loomulikult aplausi vääritsa ka. Ja üks väga hea, tõesti väga hinnaline ja kvaliteetne seljakott Apollolt siis on see kingituseks. No kui mõelda nüüd teie pere peale, üldse kas või laialdasemalt, siis kui palju neid koolilapsi sel sügisel on?
1: Kaks.
0: Ja mis klassid?
1: Esimene ja kolmas.
0: No nii, siis kindlasti on ka praegu mõeldes, et kui esimesse klassi minnakse, siis sellist elevust ja väga palju ettevalmistust, mida kõike vaja on. Ikka Apollost loomulikult saab kõik koolikaubad ühes kohast, pintslid, pastakad, päevikud, kaustikud, mida iganes. Ja nüüd teie perele tuleb tõesti selline seljakott Walker Aura Brownie. Ma loodan, et lapsed kaklema ei lähe.
1: Sest
0: tegemist on hästi hea koolikotiga ja tõesti palju-palju õnne veel kord. Apollo.ee on see leht, mida uudista ja tee endale valik hästi lihtsaks.

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest
1: suudlust. Ikkagi mees võiks nagu olla
0: see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
7: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
9: Mu emakeel on hispaania keel.
10: Minu emakeel on eesti keel.
11: Minu emakeel on vene keel.
12: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
13: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
14: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
16: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
17: Tagasi trenni. Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefilee viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Rändava saunafestival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme lava.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
1: Muinastule töö Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski, Shannon 28. augustil Havel Kakkumäel.
17: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: Loomulikult oled harjunud , et siin iga päev on justkui vähese hoovihma võimalus . Nii on olnud täna ja nii on ka homme . Ja homsel pidupäeval on sooja 16-20 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . Avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

8 minutit üle ühe näitab kell sellel mõnusal kolmapäeval ja nii nagu Andres täna hommikul ütles, et natukene on selline tunne peal, et tahaks soovida head nädalavahetuse ootust. Homme me tähistame taas iseseisvumispäeva 35. aastapäeva. Üle terve Eesti tehakse seda pidulikumalt kui kunagi varem ja põhjust loomulikult on. Mina Liis Lussmägi, aga ütlen sulle, et ükskõik, mis plaanid sulle ei ole tänaseks või homseks, võta Radio Star FM ka endaga kaasa.

milline minek. Milline laul Annie Lennoxi ja Walking on Broken Glass. Sa kuulad raadiot Star FM, vaatan kalendrisse ja ongi nii, et juba vähem kui kahe nädala pärast on käes meil septembrikuu. Lapsed on läinud kooli, sa ise oled ka tagasi sellises väga harjumuspärases rutiinis ja kindlasti pead olema ka jutumärkides taksajuht, ehk siis laste koolid, trennid, huviringid, kõik tuleb ju ilusti logistiliselt paika panna. Kui veel koolikaupasid pole teile ostetud, siis minge Apollosse, sest et Apollo kauplustes koolilaatadel ja e-poest leiad kõik ikka algavaks kooliaastaks. Olgu need pintslid, pliiatsid, erinevad koolikotid, päevikud, kaustikud, kõik absoluutselt on olemas. Nii et uudista Apollo.com.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandland on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
3: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
15: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
16: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
18: Ja piletid on müügil piletitaskus.

0: toredama kodutunde . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
1: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga . Lisainfo tv3.ee poliitreklaam . Reklaami eest tasub erakond Isamaa .
2: mina olen Urmas Reinsalu . Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist , sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid , ei liigu see raha välismaale , vaid jääb kasvatama Eesti majandust , eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet . toeta Eestimaist .
1: Isamaa .
3: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks .
4: autojuht , olen sinu jaoks ka olemas ja täpselt siis Waze'i andmetel , kui Tallinna linna kohta suurem ülevaade teha , siis on nii Tammsaare teel Pardi digipargi juures väljas patrull , seal on toimunud avarii ja liiklus päris pikal lõigul on häiritud . Paldiski maanteel ja Suur-Sõjamäel ehitustööde tõttu on vaja võtta arvesse korralik ooteaeg . liiklus on tavapärasemast tihedam ka Narva maanteel , Mere puiesteel ja Endla tänaval ja ka Tehnika tänaval .
5: õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses . laupäeval , 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil . julged tulla .

muidugi me mäletame duot Code One ja eestikeelne laul, mis kindlasti tekitab veel sellise suure suve igatsuse, sest kuidagi suvega need vikerkaared ka kaasas käivad. Meil aga täna oli sünnipäeva mängus üks väga sügisene kuupäev. 4. november. Raha jäi meile alles, aga kuidas läheb reedel? Sel nädalal siis viimane võimalus just reedel endale 500 eurot saada. Seda juba kuuled sa ülehomme kell 7.15.

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt ju suudleb või noh, alustab, on julgem suudle, aga siis kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Kasko kolmapäev.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viins ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Vaba õhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tushikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikuo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele.
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank, finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Selle nädala hit Bauhofi. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
15: Suvi serveerib. Just Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks justpesulat.ee. Just Q-kaart. Alati puhas auto.
16: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
17: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
18: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 20. augustist kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99, lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl, alati väärt.
19: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
20: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Humulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
21: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda.
0: modulahi.ee.
21: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
23: Täna päeval võib tulla kohati hoovihma, lubatakse ka äikest ja täna päeval sooja 17-21 kraadi. Aga homme ilusal pidupäeval tegelikult hooti sajab vihma. Õhtuks lääne poolt alates saju võimalus väheneb ja temperatuur peaks olema 16-20 kraadi.
22: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

see sõna vabadus. Loomulikult augustikuus eestlastel on hästi oluline. Me homme tähistame taas iseseisvumise 35. aastapäeva. Ja seda tähistatakse siis tavapärasemast suurejoonelisemalt. Kindlasti hoia pilk peal ka meie perenõukogul, sest et võin sulle etteruttavalt juba öelda, et me kindlasti täna õhtul tahame teada saada, kuidas sina homset pidupäeva tähistad. Mina olen Liis Lussmägi, olen sinu kaaslaseks ikka siin raadios Star FM ja tahan, et kõik need head laulud, need uued ja vanad hitid tekitaksid sinus head

0: Hea autojuht, sulle ka mõningad mõtted praegu siis liigeldes nii Narva maanteel, Merepuiesteel, Endla tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel kui ka Tammsaare teel. Võta siis arvesse, et mõningates kohtades on sellised suuremad ooteajad ja politsei on praegu Smuuli teel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik. Kiired ja vihased, talk ja drift. Täna õhtul TV3-es.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinna.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
8: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
9: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
10: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
11: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Rändava sauna festival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elam muusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme laval.

Kui Olivia Dean ütles, et väga kerge on armuda, siis sina lapsevanemana mul on sulle küsimus, kui lihtne on sulle ka leida just need õiged koolivahendid lapsele, õppimisvahenditki. Sellepärast, et olgu need kaustikud, päevikud, spinaalid, tänapäeval lastel on väga kindlad arusaamad, mis on trendikas, mida neil on vaja, õnneks on olemas Apollo. Mis on siis tõesti koolikaupade ekspert ja pole vahet, kas sa vaatad nende e-poodi, Apollo koolilaata või hoopis füüsiliselt lähed kauplusesse koha peale, siis leiad kõik algavaks kooliaastaks loomulikult. Koolikotid, päevikud, pliiatsid, pintslid, guashvärvid, mida iganes. Ja kui sooritad Apollo kauplustes klubi liikmena vähemalt 40 eurose osto, kingivad nad sulle ka Apollo kino laste kinkepileti, aga tasub kiirustada, sest kinkepileteid on piiratud koguses.

täpselt selline laul, et ei ole üldse vahet, millisel kellaajal sa seda kuulad, alati sobib see nagu valatult. Kui hommikul sa üles ärkad, siis kas sinu magamistuba on pime, kas sul on sellised pimendavad kardinad või sulle meeldib, kui kardinate vahel ikkagi see varahommikune päike või esmane valgus sisse paistab. Meie Facebooki seinal Pere Nõukogu raames on täna tulnud siis nii palju huvitavaid mõtteid ja raadio Star FM kuulaja pigem on kardina usku ja ütles ka Rait, et tegelikult on ju hea magada, kui sul on pime, sest need pimendavad kardinad teevad ka toa natukene jahedamaks ja nii on temal ka parem uni. No tahaks uskuda, et see muusika, mida siin raadios Star FM saan sulle pakkuda, et mitte mingisugust väsimust või und sulle peale ei too. Ja varsti juba mängin sul artisti, kes kahjuks sel aastal meie seast lahkus, aga tema looming elab meiega. Ja tulekul on Bonnie Tyler.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuu hit Bauhofis, taimed kuni minus 70, Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50, põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
7: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma Issi, palun lähme Kidsfestile!
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
14: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
13: Isamaa.
15: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee
16: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
17: Tänane öö tuleb vihmane, Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht. Mandril on aga paiguti udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad ning sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi.
16: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

Raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere tulemast kuulama Raadio Star FM täna 19. augustil ja ütlen selle ära ka ära, et augusti lõpuni ei ole enam väga palju jäänud minna. Aga see selleks, homme on ikkagi pidupäev, homme on vabapäev, saab pisut puhata. Tänasest päevast muidugi mängin sinu kõige või vale mängu ühel ilusal hetkel järgneva 4 tunni jooksul ja lisaks sellele uut ja vana muusikat küll ja küll. Aga Daft Punk ja Pharrell Williams olid need, kes alustasid seda tundi looga Get Lucky ja pärast sellist, ma ütleks, energilist algust liigun tagasi aastasse 1983. No mis siis juhtus sel aastal? No kinodesse jõudis fännide poolt oodatud tähesõdade 3. film. Euroopas ja USA's tulid müügile esimesed CD-d ja CD-mängijad ning Motorola tõi turule maailma esimese kaasas kantava mobiiltelefoni. Üks oluline asi veel, Marju Lenik salvestas laulu Varjude mäng. Mida me siis kuulemegi?

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba ütleme paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Ella Langley ja Choose in Texas ja sellise mõnusa tempoka, rahuliku tempoga Texase loo juures liiguma aga Tallinn liiklusesse, kus hetkel on ka täiesti oma tempo olemas, kuigi hetkel väikesed ummikud on Pärnumaantel, Peterburi teel, Poska tänaval, Pronksi tänaval, Merepuiesteel, Laikma tänaval, Tamsaare ja Kadaka teel ning Paldiski maantel ka. Aga ei ole hullu, uued ja vanad hitid ikka siit raadiost Star FM.
1: Öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õige.

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
2: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
9: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
10: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
11: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
10: Isamaa.
12: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
13: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Muinastuuletöö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski, Shannon 28. augustil Havel Kakumäel.

see oli Apa ja Dancing Queen ja võiks öelda, et tegemist on nigi halja looga. Aga kuidas ise elada kauem nii, et keha ja vaim püsiksid tervena? No täna hommikul võeti luubi alla pika ealisuse saladused ja külas oli tervise edendamise ekspert ja esteetika turismi teerajaja Jaana Sandberg. Räägiti siis sellest, kuidas pikendada oma elus just neid terveid ja elujõulisi aastaid. Ja kui sinul jäi hommikul see jutuajamine kuulmata, siis tea, et intervjuu on saadaval Raadio Star FM-i kodulehel järel kuulamiseks. Kasuta seda võimalust nüüd ja praegu. Täpselt nii kõlab ka Shannoni loo pealkiri.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
11: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
12: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik. Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
14: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-Guard. Alati puhas auto.
15: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
16: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Täna TV3 uudistes.
8: Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja taha ka Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsatoetustes on aga seejuures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee
18: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni. Ainult 30. augustini.
19: Tänane öö tuleb vihmane. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht. Mandril on aga paiguti udu. Õhutemperatuur on öösel 8 ja 15 kraadi vahel. Homme on aga pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood õnneks hõrenevad. Sooja tuleb homme aga 16-20 kraadini.
18: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

raadio Star FM on siinpool , tervitused sulle , Eero Reinu olen mina . ja tahan sulle öelda , et Savage Garden oli see , kes seda tundi alustas looga I want you . no mina vajan ka sind , aga mitte sellepärast , et mina vajan sind sellepärast , et mängida selles tunnis juba õige või vale mängu . sest olen valmis vaadanud kolm erinevat väidet ja meie mäng on ju lihtne . kes sellele kolmandale väitele pihta saab ja õigesti ära vastab , see saab ka auhinna omanikuks . ja auhinna on sel nädalal välja pannud Bella Lab ja auhinnaks on Bella Labi uus toode . vitamiinid D3 ja K2 , sellised kaks olulist vitamiini ühes kapslis . ja milleks need siis head on ? D3 aitab kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalset seisundit . ja kui sul tekkis nüüd huvi , mis tootega tegu on , siis bellalab.ee on see lehekülg , kuhu tasub minna , tasub seda külastada , vaadata üle pakutavad tooted ja võidetavad auhinnad ning juba õige pea annan sulle märku , millal mänguga alustan . siis ei jää sul muud üle , kui helistada stuudiosse ja osaleda , kui sa vähegi soovid . aga enne seda veel head muusikat , uut ja vana , Nublu , Vaiko Eplik ning Lausu tõtt .

0: ja räägin sulle liiklusest ka. No hetkel hakkab Waze'i rakendusest silma see, et Tartu maantee ja Järvevana ristmikul on suuremat sorti ummik. Aga lisaks on ummikud ka Peterburi teel, Pronksi tänaval, Tehnika tänaval, Merepuiesteel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Pärnu maanteel ja Tammsaare teel. Selline mõnus tipptund näiks olevat juba peale hakanud. Aga Ace of Space ja Beautiful Life on see, mida sina siit raadiojaamast kohe kuuled.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
5: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan, ööjooks.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
13: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
16: uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
17: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
18: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79 Maxima.
19: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
20: Mida asja? Aatrium sisustus kaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
21: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
22: Bigbank maksab oma klientidele.
23: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
24: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

see oli Aerosmith ja I don't wanna miss a thing . No kui sina ei soovi mängust ilma jääda , siis võta nüüd telefon endale ligi ja trüki juba sisse numbrit 6366200 , sest kohe-kohe varsti see mäng alguse saab . Mängu nimeks õige või vale ja mul on kolm väidet valmis pandud . Kes aga helistab stuudiosse ja vastab õigesti just kolmandale väitele , sellel ongi auhinnaks Bella Labi poolt uus toode , vitamiinid D3 ja K2 . Sellised kaks olulist vitamiini ühes kapslis . D3 aitab sul siis kaltsiumi , on abiks kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalset seisundit . Ja ühes pakis kolme kuu kuuri jagu neid kapsleid 90 tükki . Aga sellest saad sa juba ise osa , kui lähed bellalab.ee lehele ja vaatad järele . Enne veel , kui telefoni siin stuudios vastu võtan , mängin sulle ära Mahavoki loo Minna lihtsalt nii ja seejärel juba 6366200.

0: ja mina lasen aga õige või vale mängul lihtsalt minna. Nii, 6366200 on telefoninumber siin stuudios ja esimene helistaja on juba liinil. Tervist.
1: Ja tere.
0: Kellega mängin?
1: Karin.
0: Tere, Karin. Mul on sulle esimene väide kohe. Oled sa valmis?
1: Jaa.
0: Suurepärane. Kõlab järgnevalt. Inimene aevastab kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis. Õige või vale? Nii.
1: Oh, see on nii huvitav küsimus.
0: Jaa, aga ma ootan vastust.
1: Õige.
0: Ja nii ta on. Kas tohib paluda, Karin, et telefoni või seal raadio natukene väiksemaks paned?
1: Ja.
0: Just, siis ma tulen kohe siit järgi teise väitega ja see kõlab niimoodi. Inimese kõrvad ja nina ei lõpeta kunagi kasvamist. Kas see väide on õige või vale?
1: Nii. Nina kasvab küll, tegelikult peaks kasvama kõrvad. Ma pakun, et õige.
0: Ja pakud õigesti. Väga hästi, oleme jõudnud kenasti kolmanda väite juurde. Ja see väide kõlab sulle siit niimoodi. Inimese aju koosneb 80% ulatuses kreatiinist. Nii.
1: See on kui rasked küsimused täna on.
0: Minu arust ei ole, aga lihtne on vastata, olgu see vastus siis õige või vale, aga üks läheb täppi kindlasti.
1: No, palju.
0: Nii, kellega koos mängid?
1: No, mul on üks abiline siin kõrval, aga
0: mis ta oskab öelda? Inimese aju koosneb 80% kreatiinist. On see õige või vale? Ja ma ootan.
1: Mitte midagi ei tea. Vale.
0: Ja see vale tõi sulle täna auhinna. Palju õnne. Ma saan aru, et kaks pead on kaks pead, aga kui ikkagi ei tea, siis tuleb pakkuda ja loota, et äkki läheb täppi.
1: No ja täna olin mina otsustaja ikkagi.
0: Suurepärane. Kus kaugelt mängid?
1: Rakverest.
0: Rakverest. Kuidas Rakveres ilm?
1: Väga ilus suve.
0: Suurepärane. Kuidas suvi läinud on?
1: No enam vähem. Ilus on olnud, päikest on olnud ja vihma on olnud. Ja
0: on olnud aega ka raadiot kuulata, ma saan aru.
1: Ja ikka.
0: Suurepärane. Aga tervised ja õnnitused sinna Rakverre ning ole hea, ära veel toru ära pane, sest et mul on sinu kontaktandmeid ka vaja. Ja kõigile teistele ütlen, et juba reedel homne päev jääb vahele. Reedel mängin sinuga taas seda mängu, mille auhinnad on välja pannud Pellalaab ja küsimused ja väited samamoodi. Nii siis reedel õige või vale mäng taas eetris. Stella Lehti ja Boston on aga see lugu, mis siit meie jaamast sulle mängima hakkab.
2: Tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
3: Aha, okei.
2: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
3: Ikkagi mees võiks nagu olla
2: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
3: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle, aga siis kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
2: siis mõttes, kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
3: Et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja T-särk vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
8: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
9: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
8: Mida uut siis õpid?
9: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
8: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
10: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
11: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
10: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
11: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
12: Mu emakeel on hispaania keel.
13: Minu emakeel on eesti keel.
14: Minu emakeel on vene keel.
15: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas...
16: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
17: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
0: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
18: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Sega Fredo kohvioad Crema Perfetto 900 grammi ainult 11,98 € ja Kalevipoja kanamunad L 10 tükki pakis kõigest 1,78 €. Hea, aga odav. Prisma.
19: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
20: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
21: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. hea on olla.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otsa teed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga see juures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee
23: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
24: Ja ilmateade ütleb, et täna öö tuleb vihmale. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis aga mitmel pool ja on ka äikese oht. Mandril on paigoti udu. Õhutemperatuur on 8 ja 15 graadi vahel. Homme on aga pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb homme 16 kuni 20 graadi.
23: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu. Kell on mõni minut viis läbi tiksunud ja loodan, et nüüd saad sinagi minna seda ühte vaba päeva juba alustama või ettevalmistusi tegema. Aga äsja kõlas Alex Warreni Fever Dream ja mina tuletan sulle meelde, et tasub ärgata küll koos Star FM-iga igal tööpäeval, sest et täpselt kell 7.15 ootab sind meie sünnipäeva mäng ja kui täpse sünni kuupäeva ära arvad või tabad pihta, ütleme, siis nii on vist õigem, siis saadki võita 500 eurot. Ära siis sina seda võimalust maha maga, aga ütlen sulle veel, et kui täna ei vedanud, siis homme on väike paus ka meil siin raadios ja reedel loosime välja juba uue auhinna. Nüüd aga annan sõna üle Brian Adamsile ja kõlab tema imeline lugu pealkirjaga Heaven.

0: Taavi, oled hetkel autoroolis, siis varu kannatust ja soovin sulle ka pikka närvi, sest et tõeliselt punane on hetkel liikluskaart nii Viljandi maante, Tartu maante, Narva maante, Pärnu maante, Paldiski maante, Järvevana tee, Liivala ja Konsivari kui ka Kalaranna tänavad. Kõikjal on üks suur ummik. Lisaks veel Tammsaare teel on juhtunud avarii. Nagu ütlesin, varu kannatust, ole tähelepanelik ja kuula Star FM.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antonius õuel.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
5: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
8: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
9: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
14: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
16: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
17: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
18: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
19: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
20: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
21: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
22: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
21: Isamaa.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
1: Muinastuule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
12: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Pella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Pella läheb. Punkt.ee.
23: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
24: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
25: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: see oli Tõnis Pims ja The Door , aga stuudio uks avanes ka ja Kristiine kenasti astus sisse selleks , et tutvustada mulle ja kõigile kuulajatele TV3-e tänaõhtuseid uudiseid .
1: no ikka , miks muidu ma siin käin , onju . me räägime täna muuhulgas sellest , et kooliaeg hakkab pihta või läheneb , minul õnneks see aeg läbi või noh , kellel ma valetan , tegelikult ma otsustasin ka ülikooli minna .
0: palju õnne !
1: aitäh , aga sinna nii palju raha ei kulu . kulub ikkagi nendel , kelle juntsukesed peavad siis veel guaššvärvidega värvima ja muud toredust tegema . ja tuleb välja tegelikult , et kui omavalitsustel on välja mõeldud need ranitsa toetused , et nagu leevendada natuke seda lööki , siis tegelikult seal see vahe või need käärid võivad olla kümnekordsed erinevate linnade vahel , nii et Kadri Pikhof teeb meile täna siis nagu põhjaliku ülevaate , et kui palju on võimalik kuskilt teenida või toetust saada .
0: on sul ka midagi välja tuua , et milline vald või omavalitsus nii-öelda maksab kõige vähem ja kes siis kõige rohkem ?
1: ma ei oska sulle öelda , kes otseselt kõige vähem ja kõige rohkem , sest ma kardan , ma valetaksin ja mulle ei meeldi valetada .
0: ära valeta .
1: et ma tean seda , et Kadri andis mulle hommikul info , et näiteks Tallinna linn maksab 500 eurot , aga Tartu linn maksab ainult 50 . ehk siis noh , okei ,
0: Tallinna on küll ,
1: jah , Tallinna on natuke suurem linn küll , aga noh , ega see Tartu ju kehvem ei ole aga noh , seal on väiksed erisused ka , et osades kohtades saab mitu aastat järjest , ehk siis natuke on reeglid erinevad .
0: küsin hoopis sinu käest , kas sina oled kooliks valmis ?
1: ei ole , on aus vastus . ma loodan , et ükski minu õppejõud ei kuula . ma tegelikult olen väga ootusärevil , aga eks me siis vaatame , mis saab järgmisest nädalast .
0: no selge , selge . osa sellist tõtt ja selgust saabub juba täna õhtul kell 19:00 TV3 uudistes . aitäh sulle tulemast . uued ja vanad hitid , aga raadiost Star FM .

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
1: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oi, ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
4: Suvi serveerib, Jazz kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuu kaart, alati puhas auto.
5: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Osta ka jysk.ee.
11: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
15: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
16: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
17: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. hea on olla .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 . Selver , hea mõte .
18: täna TV3 uudistes . presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja taha ka Isamaa toetuse . kas see tähendab , et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu ? rändekriis Eestis süveneb . politsei- ja Piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale , kuid samal ajal tuleb neid aina juurde . kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele . erinevate omavalitsuste ranitsatoetustes on aga seejuures suured käärid . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
19: Ahja Moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
20: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni ainult 30. augustini .
21: tänane öö tuleb viimane . Lõuna-Eestis sajab kohati , Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht . Mandril on aga paiguti udu . õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele . homme on pilves selgimistega ilm , sajab hoovihma ja kohati on äikest . õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad . sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi .
20: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

raadio on Star FM , mina olen Eero Reinu . soovin sulle mõnusat õhtu jätku siin meie seltsis ja Marju Länik ning Karikakaroli lugu , mis seda tundi alustas . muuseas , Marju Läniku fännidele teadmiseks , et juba õige pea toimub üks väga eriline kontsert , nimelt Marju Länik on laval koos live ansambliga ja kui sa soovid sellest osa saada , siis pead 11. septembril reedesel päeval õhtul võtma suuna Haapsallu , seal see kontsert toimub . no loodetavasti saab ka selle Karikakra lugu koha peal kuulda . aga uute ja vanade hittidega siit Star FM-ist jätkan ja Edward Maie ja Stereo Love on lugu , mis seda tundi kenasti käima tõmbab .

0: see autojuht ei ole veel õhtune tipptund vaibunud ja kitsaskohad on liikluses endiselt olemas. Rohkem aega kulub sul Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel ja Pronksi tänaval. Kohe aga hakkab laulma Celine Dion ja My Heart Will Go On.
1: Öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud...
8: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Nii, ikkagi mees võiks nagu olla
0: kutagi see. Kutagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: selles siis kui mõttes lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: Ja, et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

Alex Warren ja Passenger. Aga rääkides sellest, kui pime või valge on su tuba magades, tänane perenõukogu küsimus oli just selle kohta. Nimelt tahtsime teada, kas sul on kodus pimendavad kardinad. Ja Tiia kirjutas meile, et temal on magamistuas pimendajad olemas ja ta ei võta neid isegi päeval akna eest ära. Aga Ainika see vastu kirjutas, et tema täielikus pimeduses magada ei suuda ja toas peab olema pisut valgust ja natuke hääli ka. No kuidas on lood sinu magamistuas? Mine ka Raadio Star FM Facebooki ja pane oma vastus kirja. Ja ole siis raadios tagasi juba reedel kell 7.30 hommikul, mil perenõukogu taas uute teemadega sinu ette tuleb. Siit aga ansambel Black Velvet ja nende aegumatu hit Jennifer.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Kapten Grant vürtsi kilufilee 100 grammi 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
5: vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paavli kultuurivabrikus . Funk ei peatu , osta pilet Fientast .
6: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
8: emme issi kiitfest tuleb jälle .
9: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
10: laval on Keter Jannik , Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad .
11: ja piletid on müügil piletitaskus .
12: emme issi , palun lähme kiitfestile .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99 Selver , hea mõte .
14: Keila , kassa , oled valmis ? Andal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
15: laotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
16: täna TV3 uudistes . presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja taha ka Isamaa toetuse . kas see tähendab , et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu ? rändekriis Eestis süveneb . politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale , kuid samal ajal tuleb neid aina juurde . kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele . erinevate omavalitsuste ranitsatoetustes on aga seejuures suured käärid . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
17: Ahja Modulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulahi.ee
18: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . ainult 30. augustini .
19: tänane öö tuleb viimane . Lõuna-Eestis sajab kohati , Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht . mandril on aga paiguti udu . õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele . homme on pilves selgimistega ilm , sajab hoovihma ja kohati on äikest . õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad . sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi .
18: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%
13: kampaania kestab 30. augusti.

0: 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid. Kiirusta, Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest
1: suutust. Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Üldspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
3: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
4: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
5: Ja piletid on müügil piletitaskus.
6: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
13: Rändava sauna festival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elam muusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme laval.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
15: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
16: Tänane öö tuleb viimane. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht. Mandril on aga paiguti udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi.
15: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba

0: hommikud. Funk ei peatu. Osta pilet Fientast.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
5: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
6: Tänane öö tuleb viimane. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht. Mandril on aga paiguti udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi.
5: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja!

0: vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta pilet Fientast.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
5: Tänane öö tuleb viimane. Lõuna-Eestis sajab kohati, Lääne-Eestis mitmel pool ja on äikese oht. Mandril on aga paiguti udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 15 kraadi vahele. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Sooja tuleb homme 16 kuni 20 kraadi.

Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. august.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt ju suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kutagi see. Kutagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt ju suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba ütleme paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: Et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

vaikne õhu, tunkel vaid lõõd. Käed, mis tahtsid rooli ratast, tahavad nüüd sinu.